Cranberries Dreams na Totem Radio, 11 minut je čez peto, Igor sem z vami in vam želim dobro jutro. Poglejmo najprej stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti in ne sodi v promet, nas o tem obvestite na 0800 10 55. Sicer pa pretežno oblačno, imamo v tem trenutku na našem koncu in 16 stopin. Danes sicer vreme čez dan pretežno oblačno in do največ 26 stopin. Jutri pa ves dan pretežno oblačno in predvsem v popodanskem času deževno vreme, sicer pa se bodo temperature pospele do 29 stopin Celzija. Dobro jutro, evo, konec je vikenda, upam, da ste izkoristili precej lepo vreme in predvsem, da ste se spočili in da smo vsi skupaj pripravljeni na nov delovni teden, ki je pred nami in seveda skupaj s totim radijem in samimi totimi hudimi hiti, pa dobro jutro.

0: Chris Rea, Road to Hell, 20 minut je čez peto. Dobro jutro vam želim. Pretežno oblačno vreme imamo v tem trenutku na našem koncu in 16 stopinj, danes sicer pretežno jasno, čez dan do 26 bodo šle najvišje dnevne temperature, jutri pa ponovno pretežno oblačno in predvsem v popodanskem času deževno vreme, sicer pa bodo temperature čez dan ostale visoke do 29 stopinj napovedujejo. Dobro jutro, to je tudi radio, Jeger sem z vami. Danes na koledarju 8. juni, med drugim tudi mednarodni dan najboljšega prijatelja. Tako da evo, če želite, lahko zdaj že pošljete svojemu najboljšemu prijatelju ali prijateljici kak lep SMS, ali pa se samo najavite popoldan na en taki lepi obisk, pa da predebatirata, ne vem, tekoče zadeve.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pokazala, da številni osmošolci spijo premalo, imajo neurejene spalne navade ter pogosto zaspijo pozno, med vikendi pa pomankanje spanja nadomeščajo z daljšim počitkom. Težavo dodatno povečuje pogosta uporaba telefonov, računalnikov in drugih zaslonov tik pred spanjem, ki je med mladimi sicer že sploh prekomerna. Raziskava je razkrila tudi, da starši sicer spodbujajo pravočasen odhod v posteljo, vendar redko postavljajo jasna pravila glede spanja, zato na NIJZ poudarjajo pomen zdravega zgleda in ustvarjanja spodbudnega okolja za kakovosten počitek otrok in mladostnikov. Matjaž Kek se vrača na klop hrvaškega prvoligaša Rijeke, kjer bo nasledil Viktorja Sančeza in začel svoj drugi mandat v klubu, s katerim je v preteklosti dosegal največje uspehe v zgodovini Rijeke, vključno z naslovom državnega prvaka in pokalno lovoriko leta 2017. Kimi Antonelli pa je zmago na prestižni veliki nagradi Monaka v prvenstvu Formule 1 dosegel na omenik, saj je pri komaj 19 letih postal najmlajši zmagovalec te znamenite dirke in s peto zaporedno zmago še utrdil vodstvo v skupnem seštevku sezone. Mladi Italijan je tako povečal prednost pred najbližnjimi zasledovalci.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Danes zjutraj že previdno v predoru Jasovnik v smeri proti Ljubljani. Prometna nesreča se je zgodila in zaprt je prehitevalni pas. Ostale ceste normalno prevozne, če naletite na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Okoli 16 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes zjutraj še pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo, 27 stopinj napovedujejo danes meteorologi, jutri pa pretežno oblačno tudi čez dan, popoldan so napovedane tudi padavine, bo pa do 29 stopinj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
5: Toti radio, dobro jutro.
0: 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: In adio vikend. Ja, dobrodošli. Malo se obrneš, malo kaj narediš, malo imaš neko produkcijo, Ana, ne, v plesni šoli. Malo greš neke laufa tega, ne?
6: Tako, ja.
0: Pa si tu.
6: Pa
2: se vikend naredi, ne?
6: Ja. Ja, dobro.
2: Pa tudi mine.
0: Ja, se pravi.
2: Ja, pa te pa gremo znova, kaj tečemo.
0: Res je, pa gremo znova, kaj tečeš. Imamo mi to in toliko stvari še samo, samo v mesecu juniju pri nas na Totem radiju, da nam morem sploh vseh povedati. Bistveno je, ne? Bistveno je. Mislim, totalno bistveno. Svetovno prvenstvo fuzbalu prihaja ta teden.
6: O, ja.
2: Ja.
6: Da bomo mi kaj razmenjali sličice?
2: Mene zanima, če bomo stavili. Bomo stave pobirali? Zakaj ne, če vedno te delamo?
0: To, ker veš, kaj pravijo, kdo stavi, ne?
2: Ne vem.
0: Tudi, dobro. Ne, raje, mislim, ker na koncu še v srečo imela.
2: A ja, to te skrbi, a te pa dajmo, no?
0: Ne. Ne, pač mi bomo uživali 72 tekem samo v rednem delu, kaj še lepol. Ja, že zdaj iščem izgovore. Pa zdaj treba v tem tednu oziroma do začetka je treba narediti vse, kaj imajo za narediti,
6: da si
0: dokoli bajte, kjerkoli, da lahko potem mirno, veš, kaj ti hočem reči, ko pride, kdo pa reče, kaj pa to rešeno,
6: tako.
0: Kaj pa ono boš, snže, kaj pa mamo.
2: Veš, da je to nemogoče.
0: Ne, mislim, pač lahko se pa približaš idealnemu, veš, kaj ti hočem reči, da imaš mir. Ok, danes je ponedeljek, gremo torej skupaj v nov delovni teden, najprej kafe, pol pa dalje, kot vedno. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Toti
3: radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 5:41, Pink je bila to, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, tudi v tem tednu nove zgodbe totega reporterja Milana, ampak seveda danes jutraj, najprej ena iz preteklega tedna, se spomnite, ko smo se vsi pred tednom dni pogovarjali, kak je bil v Apačah, skoraj tornado.
2: Uh-huh.
0: Ja. No, pa te še ne, veš tak za. Danes sicer ne bo dežja.
2: Ne.
0: Je pa napovedan morda jutri proti večeru. Nekako,
2: tako, popodanskem času.
0: Popodanskem. Tam, primorski soboti, ne, popodanski bodi. Dobar dan. Torej.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na naslednji zgodbe na terenu, vreme, vemo, je vedno bolj nepredvidljivo in tudi ekstremni vremenski pojavi se vse prej v leto začnejo dogajati. Tako smo ne nazadnje že imeli točo, kar nekaj močnih nalivov, pa je komaj začetek junija, no v začetku tedna pa so nad Apačami videli tudi tornado v nastajanju, saj se je oblikoval supercelični oziroma lijakast oblak in jaz sem ta trenutek tukaj v Apačah in našel gospoda Ivana, ki je šarovno mimo in bil prijazen, da se ustavi. Gospod Ivan, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Torej, skoraj da ste imeli tornado v Apačah.
1: Ja, tu se je že začel tudi špic delati, ja. Je že dol proti zemlji rasel, te pa se je vstavil, pa hvala Bogu nazaj potegnil. Tu, za to ti orehom, evo, tu zadi.
0: A prav tu, ja?
1: Tu, ja, tu, pa tudi oreh moram podreti. Kaj si ti na nej, ker oreh je agresivno, to vse ostalo cerkuje v mesti tri breskve, marilice, sploh več ni, pa taka senca, sicer obaba jezna, ker tu te orehe. To je njej tradicija, samo od tode potice. Orek tak ni zdrav, veš kak kislina peče. In veš kaj sem zdaj z leti opazil? Ti Milan, da tuči 5-6 god piro gor spijem, da mena neha kislina peče.
0: Dobro, pa mogoče...
1: Tudi za telo manj podrekti.
0: Mislim, grozno, ja. Ampak o tornado tu se...
1: Potica je dobra, samo nikaj.
0: O tornado tu
1: smisla. Ja, pravim, skoraj. Bilo jaz, ko je začelo dol raz, sem rekel... Marija, vum prije, kaj je, sem rekel, glej, lijak se dol dela. To je za srečo. Rekel, kako srečo, grozno zgleda, črno je, sem rekel, ne, tja stopi. To je isto ko Maurica. Da bi jo potegnilo, ne? Samo pole nazaj gor šlo, kurba, ne?
0: Dobro, gospod Ivan...
1: Hočem ti pa nekaj reči, to več ni hec. Jaz ne vem, če toti avioni, kaj pri tem lahko pomagajo, samo mi jo mogli začeti živino tu sidrat. Ja, mogli iti po travniku, pa kot da šotor postavljam na vsake 10 metrov sidro, ker zdaj... Za traktor ne, moram vse krave vezati, ne?
0: Ja, zanimivo.
1: To bi država mogla nekaj narediti, ne? Tud. Zdaj bi jaz na novega ministra, kjer je pač ja apeliral, tudi kaj za vreme, da ne, nam to pomaga urediti.
0: Ne, verjetno za kmetijstvo, če za krave rabite sidra.
1: Zdaj, zdaj znate, kaj si zdaj pameten. Kaj veš, da malo ni za kmetijstvo, pisarno zdravno onega za vreme, jaz ti pravim. Od izvora, odkot gre to, ne?
2: Kaj ti boš pomagal meni nositi, ali se šmeno?
1: Ja, kaj pa te si kupla?
2: Ja, za začetek imam 200 kil moke pa 150 litra olja.
1: Ja, pa kaj si zmešana, ti? Sve te ne vojne.
2: Pa kaj bi ti rad še en to ti črni špic prija dol, pa gre prek trgovine, pa gre vse, kaj boš pol ti? Mene stiskal, daš olje dobo.
1: Ja, to sigurno ne. Samo če gre prek trgovine, te gre prek gostilne tudi.
2: E to te zdaj najbolj skrbi, da gre prek gostilne.
1: Če si ta drožo kupla, ja, to me skrbi.
2: Zdaj sem kupla olje pa moko. Orehovec, malo doma.
1: Mamar.
0: Dobro, jaz si želim, da se to več ne bi dogajalo. Hvala za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: tako 11 minut prečesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro. Torej, aktualna situacija zunaj, ko gremo hitro na ceste.
1: Ja, na zadnje smo poročali o prometni nesreči, ki se je zgodila v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Posledice so zdaj odstranjene, ostaja pa še zastoj. Med Ločico in Jasovnikom proti Ljubljani, dolžina tega zastoja pa 2,5 km. Zdaj prometni informacijski center pravi, da je zamude dobrih 5 minut, upam, da je res tako. Nekaj več pa potem od Lukovice proti Ljubljani, kjer se boste zamudili v tem trenutku 10 minut. Če naletite še na kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Dobro, vreme, Igor.
2: Danes, oziroma v tem trenutku 16 stopin, danes jih bomo imeli do 27 pri pretežno jasnem vremenu.
0: Evo, tak, lepa napoved, malo manj lepa na cestah, ker od danes je še dodatna zapora tam ponovno pri lepanju, ne?
2: Tako, mislim, zapira se vozno, oziroma smerno vozišče proti Mariboru in zdaj bo šlo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami po enem pasu na, v vsako smer.
0: Juhu!
2: Ja.
1: Že dolgo nismo nič zaprli.
0: Ja, res je, kaj si no.
1: Zožali, no, da ne delam krivice.
0: Je treba zdržati ta... Pač do nekje 2028, pa bo, veš kak fajn.
2: Pa je, bo letos konec.
0: Ja, tu. Kaj pa pri Ljubljani?
2: Dobro, pusti tam.
1: Oziroma, kot se reče, samo veš kak bo pa bolj fajn.
0: Je, veš kak bo, bolj lepo.
2: Ja.
0: Dobro, dajmo se zmeniti eno drugo stvar. Vikend. Kaj smo, kaj? Ana, ti si imela, si rekla, produkcijo.
1: Mi smo imeli včeraj produkcijo plesne šole, 23. sezono smo zaključili včeraj.
0: Lepo.
1: Zelo lepo so nastopili otroci, upam, da slišijo, če ne pa naj nekdo pove.
0: Ne slišijo, če so zakaj ne slišijo.
1: Upam, da še spijo danes jutraj.
0: A, lepo.
1: A, zelo lepo so nastopili, pridni.
0: Si bila pohvaljena kot učiteljica?
1: Sem bila.
0: No, to je pomembno. Igor,
2: ja.
0: Veliko vprašanje, bil je tek v Hoči včeraj in vajn izziv z hočkim županom, seveda ni bilo na 10 tokrat, ampak 6,5
2: ja.
0: In?
2: Ja, prišla sma z enakim časom v cilj.
0: Kdo, v mene zanima, kdo je koga čakal tik pred ciljem.
2: Ne, noben ga. Je, glej. Župan je štartal izredno dobro, nastavil je kar tempo, ne, jaz sem bil sicer pred tekom fej samozavesten, ne.
0: Si bil, ne?
2: Ja, ja.
0: Eno si trikrat šel laufat, ali koliko krat?
2: No, štirikrat, ne.
0: No, dokaj štirikrat.
1: Ja. Wow.
2: No, ampak je bil župan kar močen, ne. Sicer je rekel, da ni dost laufal letos, ampak da imam dober mišični spomin, da...
0: In?
2: Ja, nič, prišla sem skupaj.
0: Mam mišični.
2: Ja, ker sem mogel pol kar potruditi. Veš, cel čas je tako ene 20 metrov pred mano laufal, to je bila moja taktika, da ga imam na nišanu, ne.
0: Seveda, ja.
2: Posto sem mogel pa na koncu kar fejs potruditi, da sem ga dobil, pa da sva šla skupaj v cilj.
0: Res.
2: Ja, ja.
0: Kaj pa pol, se pravi, tisti kulov perioda potem?
2: Je pa bila.
0: Je bila, ja. Je bilo.
1: Stav zajemno.
2: Je bila močna.
0: Kdo je pa tam zmagal?
2: Ja, pa je redno jaz.
0: Fajn je bilo. Jeger, ti si tam postal že malo maskota, da si pa tam pač zvezda, pa tak že vemo.
2: Vredo je.
0: Ko greš ne samo v Rušah, tudi v Hočah.
2: Dobro, dobro.
0: Ja, fino, gledaj.
2: Ja, fajn je bilo, res.
0: Jaz sem danes, moram priznati, strahom prišel, sem se, kaj vam zdaj tu videl.
1: Ja, točno to, kar te, vidiš.
0: Bose noge z žulami,
2: ne.
0: Jamranje pa, ne. Ne, samo fajn zliman. Facebook zložen, ampak je, ok. Super. Tako da upam, da se je tudi vam vikend razpletel po načrtih, če pa ne, pa se še vedno je naslednji vikend, ko se lahko popravi, ne? Tudi, če si se nekaj meno, pa se je piknilo gor na žar, ali pa kako se veš, da se zgodi.
2: Tako.
0: In imamo naslednji vikend, da lahko popravimo, vmes pa teden, ki ga bomo skupaj spakirali. Veš, kak, jaz ti rečem.
2: Bomo.
0: Ja, veš, da ga bomo, kaj tenemo. Seveda, predvsem s totimi hudimi hiti in imamo mi to, se veste, če smo skup, ne?
2: Gre lažje, res gre lažje.
0: Kar ni Boga. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo, da ste tudi danes tu.

0: zone.
1: Toti Maxi. V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
3: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
4: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
3: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
4: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
6: Ko spakiraš kufre?
5: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
6: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
5: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
6: Te pa veš, kam moreš iti?
5: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
7: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
8: Nein! Nein!
9: Delajte raje doma. Transpak.si
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se danes začenja 61. festival Borštnikovo srečanje, ki bo poleg spremljevalnega programa z mednarodnimi gledališkimi gostovanji ponudil tudi osrednji tekmovalni del festivala. Uvodne dni bodo zaznamovale predstave tujih ustvarjalcev, uradno odprtje pa bo v petek s priznano plesno predstavo Sonoma španske skupine La Veronal. Tekmovalni program, ki vključuje 12 slovenskih predstav po izboru selektorice Kaje Novosel, se bo začel v soboto, festival pa se bo zaključil 21. junija. S podelitvijo nagrad. Na Madžarskem so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge. Pri domačih prašičih je sporočila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Bolezen so potrdili v reji slabimi 3000 prašiči na severovzhodu države. Pristojne službe že izvajajo ukrepe za omejitev širjenja in izkoreninjanje bolezni. Uprava pa poziva tudi slovenske rejce k doslednjemu spoštovanju varnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja vnosa bolezni v rejo. Slovenska nogometna reprezentanca pa je junijski reprezentančni cikl zaključila s porazom na prijateljski tekmi proti Hrvaški v Varaždinu. Po vodstvu domačih, za katere je v začetku drugega polčasa zadel Luka Modrić, je Slovenija v končnici prek Andraža Šporarja izenačila, vendar so Hrvati v sodnikovem dodatku z golom Marija Pašeliča vendarle prišli do zmage z 2-1.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj gneče nastaja pred Ljubljano in sicer od Krtine naprej, trenutna zamuda približno 15 minut. Še enkrat opozarjamo pa tudi na to, da od danes dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem voznem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru in tudi na tem mestu pričakujemo zastoje. Previdno na poti, predvsem pa strpno, če naletite še na kakšno oviro. 0800055.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
6: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
6: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
2: 16 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 16 stopinj tudi v Šentilju in Ljutomeru, vreme pa danes čez dan pretežno jasno, do 27 stopinj bomo imeli. Jutri se bo pooblačilo, popoldan so napovedane tudi padavine, sicer temperature še vedno visoke do 29 stopinj, v sredo pa potem napovedujejo brez padavin, pretežno oblačno še vedno in 26 stopinj.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
9: Toti radio. Dobro jutro.
10: 3 minute čez 6. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: In dobrodošli. Ponedeljek, 8. junije danes. In ja, gremo urno v delovni teden. Mi smo se tu prešteli, prvi, drugi, tretji, tako da smo...
2: In četrti, ali
10: da začemo. Ne, je gre, to si imel včeraj.
12: Podeljak, ja.
10: Potekal, ne, danes je dan, ko začenjamo eno tako zelo lušno tedensko akcijo, ker vsakič, ko na koncu kdo dobi Jurija, je lušno, ni?
12: Ojo, mislim, mislimo si z Jegrom, kak je.
2: Veselica, da pravi.
10: Vedno, sicer polovičajno hitro gre, ampak ja. Le, je pa več, ko bi bilo drugače. Zakaj? Ker pri VBO-ju so prodali 1 milijon to premium VBO z obnoščetkom.
2: Bravo.
10: To je res vrhunsko. Ja. Naš domači proizvod, mi že leta govorimo, da je to najboljša ščetka in vedno več ljudi nam verjame.
11: komu
10: pa je res,
12: če so sprobali, pa ne, je tako, logično.
10: Tako. In mi bomo dali Jurija, ker smo seveda veseli, na kak način vse to bomo razložili čez približno pol urce, tak da lahko pa na naši spletni strani totiradio.si že preberete. Zdaj prej se ni problema, ne, pač gerete, kliknete.
11: Če ste radovedni.
10: Če ste radovedni, ja. Zakaj pa ne, ne? Ja. Zakaj pa ne, vseeno, veš, ko Jurija preleti, ne? Že zelo malo bomo na začetku rešili teden, torej tedenski horoskop pride, malo se bomo pomenili o vseh aktualnih stvarih, ki so bile čez vikend in kaj nas še čaka v tem tednu, in pa tudi danes jutraj, Kineto slabi vice, recimo.
11: A, odlično.
10: In to ti hudi hiti, jasno, da, tak da. Pa še en kupenih nori, ki kraj ne bi napovedovali, da mi nekdo studija pobegne, veš, kaj ti
11: hudi. Dobro, ne.
10: Več šesto je, dobro jutro.
12: Oj, dobro jutro.
13: Toto
12: radio.
13: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결

0: Mika, Grace Kelly ob 6:11, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj nam piče v zvezdah?
2: Ja, a je točno?
1: Hitro.
0: Ja. Ponedeljek je in ponedeljek zjutraj na vse zgodaj rešimo.
1: Hitro.
0: Ja. Ponedeljek je in ponedeljek zjutraj na vse zgodaj rešimo celi teden. Torej, horoskop za ta teden, Ana, izvoli.
2: Ja, hvala. Oven. Ta teden boste ugotovili, da vseh bitk ni treba dobiti. Ko boste popustili nadzor, se bodo nekatere stvari uredile same od sebe. Nekdo vas lahko prijetno preseneti svojo podporo. Bik. V ospredju bo želja po udobju in miru. Poskrbite za stvari, ki vam dajajo občutek stabilnosti in zadovoljstva. Manjša sprememba doma ali v rutini vam lahko dobro dene. Dvojčka. Pričakujte pester teden z veliko dogajanja in premiki. Nek načrt se bo razvil drugače, kot ste pričakovali, a v vašo korist. Bodite odprti za spontane odločitve. Rak. Nekdo bo potreboval vašo pozornost ali nasvet. Čeprav boste želeli pomagati, ne pozabite postaviti meja. Konec tedna prinaša več lahkotnosti in dobrega razpoloženja. Lev. Ja?
0: Pardon.
2: Lev, ta teden boste težko ostali v ozadju. Priložnost za napredek ali priznanje se lahko pojavi nepričakovano. Ostanite zvesti sebi, tudi če vas drugi skušajo prepričati v nasprotno. Devica. Drobne podrobnosti bodo odločale o uspehu. Nekdo bo opazil vašo predanost in natančnost. Ne izgubljajte energije za stvari, ki niso v vaši pristojnosti. Tehnica. Teden prinaša več druženja in prijetnih pogovorov. Lahko obnovite stik z nekom, ki ga že dolgo niste slišali. Zaupajte svojim občutkom pri pomembni odločitvi.
0: Če bom imel čas za obnovljanje stikov ta teden, samo povem.
1: Pa pol še naslednje tedne.
0: Je pa še pol do 18. Tako. Julija.
2: Škorpion. Nekaj, kar je bilo dolgo nejasno, bo postalo bolj razumljivo. Dobili boste priložnost, da popravite stari nesporazum. Pri financah ostanite zmerni in premišljeni. Strelec. Ta teden boste hrepenili po svobodi.

0: In novih doživetjih. Dobra energija spremlja potovanja, izlete in nova poznanstva. Ne dovolite, da vas omejujejo tuja pričakovanja.
1: Dobro.
0: Lego.
1: Ne bom pričakoval. Jaz imam lastna pričakovanja.
0: Dobro, drži se jih.
2: Ne, raje ne.
0: Kozorog. V spredju bodo odgovornosti, ki pa jih boste uspešno obvladali. Nekdo vam lahko ponudi zanimivo sodelovanje ali pomoč. Teden bo ugoden za dolgoročne načrte. Vodnar.

0: običajno. V zasebnem življenju si privoščite več spontanosti. In pa še ribi. Ta teden boste bolj pozorni na svoje potrebe in želje. Nek dogodek vam lahko povrne motivacijo, ki vam je v zadnjem času primankovala. Dovolite si pogledati naprej z več optimizma.
1: To je to. Tak nam torej piše, ta teden zdaj veste. Tako da lahko gremo sproščeni dalje, ne po nekih lastnih pričakovanjih iger. Ne?

0: Še ena legendarna, danes zjutraj Billy Idol, Dancing with Myself, 6:21. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, malo moramo se obrniti nazaj na športne dogodke tega vikenda, ni jih bilo malo. Neger je ne na zadnje preživel hoški tek.
2: Ja.
0: 6:30 z izvrstnim rezultatom, več kot ene ure. Ne?
2: Kako sem, ne, pod 45 minutami.
0: Opa!
3: Ja, 44 minuta nekaj. Če pa je za 6:30 teko, krajša turo.
0: Ja, lepo. Ampak so pa bili še mogoče, morda za nijanco, ampak vseeno malo večji športni dogodki.
3: Za nijanco.
0: Zaključil se je včeraj z prijateljsko tekmo naše reprezentance proti Hrvaški in sploh ni bila tak slaba tekma, ne? V primerjavi s tisto proti Cipru je tokrat bilo kar solidno. No? Na koncu pač v 93 minuti so Hrvati zmagali zadetkom Pašaliča. In grejo na svetovno prvenstvo, sicer ne zaradi te tekme, ne, mi bomo pač gledali po televiziji. Ja, to je taka zgodba. Curaçao je na svetovnem prvenstvu, mi pa ne. Curaçao je otok, kjer je 160 tisoč prebivalcev in je na svetovnem prvenstvu.
2: Lepo.
0: Ja, samo moraš vedeti, Curaçao je tak, da v bistvu bolj kot ne igrajo Nizozemci. Tam so samo gledali, kdo pra dede, ki je bil na Curaçao, evo ti pasoš. Ja, če pa res, na tak način, ne, tak da to...
3: Sredi Karibskega morja.
0: Ja, si šla pogledat.
3: Ja.
0: Jaz truh nisem prav dobro vedel, sem, da je neki otok, bolj sem poznal, da je to neki ja. Koktejl.
3: Otoška oziroma... država malih Antilov.
0: Ja, tako.
2: Dobro.
3: Ja, no, mislim,
0: hvala.
3: Če daš perspektivo, je kar ne.
0: Ja, sveda je bil včeraj tudi eden od dirkaških vrhuncev. Formula 1 je bila v Monaku oziroma Monte Carlo in Antonelli je še enkrat naredil svoje.
2: Lepo hara mali.
0: Luis je bil drugi, tako da ne moramo biti nezadovoljni, ne, to je vse, kar bom rekel. To je ta zgodba, pol, seveda, Tim Geiser je vozil v Latviji
2: ja,
0: in četrti. Bil na koncu četrti. Po dveh slabih štartih je pa navdušil Jan Pancar, ki je bil na koncu skupno osmi. Tako da res vrhunski rezultat, pa seveda ne smejo mimo vrhunskega rezultata Matica Jegra.
2: Seveda. Zelo dober rezultat.
0: Zelo.
2: Ja, ja.
0: Jaz bi rekel, da celo...
3: Kaj?
0: To, da si dan stuje.
2: Je zmaga za vse.
0: pa tudi, jasno da, kolesarski maraton okoli Pohorja je bil podrobneje o tem, pa bo seveda povedal, če z dobro urco, ko pride mimo Tine, ki sicer ni šel na velkega, je pa šel na drugega, največjega. Je pa bil zmagovalec, kak hitro okoli Pohorja.
2: Ja, mislim, da 3:33, nekaj tako.
0: Oj, sit. Ja, z avtom nisem zato, ker se vitanju najprej pa pol v srednjem doliču dvakrat zgubim. Ok, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
2: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
1: In?
2: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
1: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
2: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
3: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
0: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
7: V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje, vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
6: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
7: Se vidimo v kazinoju As Radenci.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Vsaka poškodba na šejbi se med vožnjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. V pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
10: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
11: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol sedmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se obeta izgradnja novega poslovnega centra Tezno, saj bo mestni svet na naslednji seji obravnaval prostorski načrt za območje veliko nekaj več kot 12 tisoč kvadratnih metrov med Ptujsko cesto, Ukrajinsko ulico, Zagrebsko cesto in Rosjanovo ulico. Projekt predeva gradnjo dveh poslovno-trgovskih objektov z veliko podzemno garažo. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pokazala, da številni osmošolci spijo premalo, imajo neurejene spalne navade ter pogosto zaspijo pozno, med vikendi pa pomankanje spanja nadomeščajo z boljšim počitkom. Belgijec Lukas Könen pa je zmagovalec velike nagrade Latvije na svetovnem prvenstvu motokros v razredu MXGP. Dobil je kvalifikacije prvo in nato še drugo vožnjo. Tim Geiser je zasedel končno četrto mesto, Jan Pancar pa osmo.
2: Aktualno stanje na naših cestah od danes dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa bosta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Na tem mestu pričakujemo zastoje, so pa ti že na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, trenutna zamuda že 25 minut. Za osebne avtomobile seveda. Če naletite še na kakšno oviram, pokličite 0800 1055.
1: Vreme danes pretežno jasno, do 27 stopinj bomo imeli, jutri pa potem nekaj več oblakov, do 29 stopinj se bodo pospele temperature, v popodanskem času možne tudi padavine, v sredo pa pretežno oblačno, brez padavin in do 26 stopinj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro.
5: Živo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 3 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, ponedeljek 8. juni. Ali še ima kdo tisti, tak za ton po dobrem, ja, v Street Food Maribor festivalu?
7: Jaz.
0: Jaz sem že bil v soboto.
7: Mi smo pa izkoristili še petek za malico.
0: Ste?
7: Ja, tebi ni več bilo, mi pa smo.
0: Ne. Tudi ko je bil dež, ne, se ni, to je nove pravega, ne, v Savi, absolutno. Tako da res je bil fenomenalen festival, upam, da ste se ga udeležili. Če pa ne, pa ko bo naslednji, mislim, da bo naslednji taki na Trgu Leona Štuklja spet ob konca augusta. Tako da... Ne takrat zamuditi.
7: Ne.
0: In v tem tednu je treba res pozorno poslušati to ti radio, ker bi radi dali nekomu jurja. Pri VBO-ju so prodali milijon to VBO premium zobno ščetko, ki je seveda najboljša zobna ščetka na svetu, brez nadaljnega, in mi bi radi dali nekomu jurja. Kak točno razkrijemo po dveh totih hudih hitih, torej Bloodhound Gang, The Bad Touch in najprej Taylor Swift in njena nova I Knew It, I Knew You. Kako je naslov, pa kaj se misli? Pol pa se že začnemo v Jurija meniti.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Bloodhound Gang in The Bad Touch ob 6:41, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok. Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Te pa nič ni, ne. Ja, in mi bomo dali nekomu Jurja ta petek, samo zato, ker seveda vsi skupaj slavimo, da imamo tako uspešen proizvod narejen v našem mestu, ki prihaja iz našega mesta in je najboljši v Sloveniji, v Evropi in širše, še na Curaçao, čeprav je tam samo 160, pa so oni vseeno na svetovnem prvenstvu, mi pa ne.
3: Le. Ne, nima veze.
0: Ne, res nima. In kak do tega, Jurja, zgodba je zelo preprosta, pač je treba zelo pozorno v tem tednu poslušati to ti radio. Najprej nam morate dati vedeti, da bi rad imeli Jurja,
3: tako.
0: To verjetno ni problem, pošljete SMS, 051-220-220, notri pripišete premium zobna ščetka, VBO in svoje podatke.
3: To.
0: Tak mi vemo, ok, ne, Joža bi imel Jurja,
3: tako.
0: Recimo. Na pamet, zdaj sem pa če eno ime rekel.
1: Jo, na pamet.
0: In potem poslušate to ti radio. Vsak dan, od danes naprej, trikrat, ampak samo trikrat, hitro po 7 zjutraj, torej čez približno pol ure, oziroma slabe pol ure prvič, pa na to hitro po drugi popovdne in po 5 uri pozno popovdne bomo povedali dnevno geslo.
3: Okay.
0: In to dnevno geslo si pribeležite in morate vedeti, objavljeno bo samo tu.
3: Ne? Tako,
1: v frekvenci, noben družbeno mrežje,
0: na dabu,
1: internet, nič.
0: No ja, raz na Radio Playerju, ali pa če poslušate
1: pri svojima.
3: Etru torej.
0: V etru.
1: Radijskem etru, bravo, Jäger.
0: Torej, hidro po 7, hidro po 2, hidro po 5. In potem boste tak nabirali ta gesla, ki ne bo, na koncu boste na to oblikovali stavek. Gesla ne bomo dajali po vrstnem redu.
3: Dobro.
0: Tako da bo pol treba zložiti v smislu.
1: Čekaj, gesla
0: stavek.
1: Bo torej ena beseda?
0: Tako, ena beseda in na koncu boste oblikovali stavek in potem v petek, hitro po 3. uri, žrebamo med vsemi, ki se boste prijavili, nam dali vedeti, da bi radi imeli Jurja in če vas pokličemo, se javite in poveste pravilno geslo.
3: Tako.
0: Kačink.
1: Srečno.
3: Srečno.
1: Gremo.
3: Zdravo, pa zdravo džerba. Kaj pač, kam bote šli, mogoče za dopust porabili 1000 evrov, ne?
0: Kaj te vem, tako zdaj izgleda bolj pozdrav Kopenhagen.
1: No,
0: bolj ta trenutek. No, ampak ja, vse informacije tudi na totiradio.si.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: 10 minut pred sedmo je 56 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In Frasi Medvar šel vsak dan ob 12. pri nas na Totem Radio in koliko krat se je že recimo zgodilo, da sta rekla ali pa pomislila, ja no, tak bi se tudi to dalo povedati, ja. Ko njo posluša človek.
1: Ja, res je.
0: Ja, sta en taki moment, ko sem točno to razmišljal. Pa odkot?
2: Klepinit je včasih dosti lažje, če prej pokažeš Jurja, kot pa svoje pirhe.
3: Kaj? Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: The Boss, Bruce Springsteen, Glory Days ob 6:56 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek 8. juni je in ali se je popotovanje Maribor Ljubljana kaj podaljšalo, Ana, zaradi novičnega zaprtja enega voznega pasu oziroma ene smeri pravzaprav čez tunele med Dramljami in Konicami?
2: Ja, tam se že nabira gneča, trenutni potovalni čas je približno 1:40, pričakujemo pa še kakšno minuto dlje, da se bo potovalo proti Ljubljani v naslednji uri.
0: Tak da veste, od danes naprej je torej tam zaprto in poteka samo po eni strani promet. Drugače pa lahko poročamo, da imamo nove evropske prvake, Jeger.
1: Slovenska vinska reprezentanca je že petič postala evropski prvak v nogometu.
0: V nogometu,
1: tako, slovenska vinska reprezentanca.
0: Tako, ja. No, seveda tudi v ostalih disciplinah so verjetno poharali, ampak ja, čestitke, pubeci, podrobneje pa v novicah ob 7.
3: Toti Maxi. Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
4: V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje, vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
3: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
4: Se vidimo v kazinoju As Radenci.
5: Če ne veste, kaj bi danes za malico, v zeleni točki vas čakajo bajti in bavle.
6: Bajti so brutalno dobri. Sočni sendviči, bavle pa sveže, bogate in hrustljave solatne sklede za lahek, a nasiten obrok. Naročila sprejemamo med 7 in 13 uro. Na telefon 041-300-888.
5: Meni preverite na zelena-tocka.si.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Kaj mislite, ka z male poškodbe ne grota nevarna razpoka? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
13: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Mobilni paketi naj, že od 10,99 € na mesec.
16: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
15: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
16: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
17: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 7.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Med občinsko redarstvo bo danes v občinah skupne občinske uprave Maribor izvedlo drugo letošnjo akcijo nadzora hitrosti. V občini Hoče Slivnica bodo meritve potekale od 7.45 do 10.15 na treh vnaprej določenih lokacijah, pri čemer bodo uporabljali merilne naprave v vozilih Škoda Roomster in Renault Clio. Po besedah župana Marka Soršaka je glavni cilj nadzora povečanje prometne varnosti ter vzpodbujanje voznikov k doslednemu spoštovanju omejitev hitrosti. Ob dnevu Primoža Trubarja je predsednik predsednica republike poudarila pomen slovenskega jezika kot temelja narodne identitete, kulture in zgodovinskega izročila. V poslanici je izpostavila, da zapuščina utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika presega prve slovenske knjige, saj nas še danes opominja na vrednost znanja jezika in povezanosti narodne skupnosti. Ob tem je pozvala k spoštovanju slovenskega jezika in kulture ter k odgovornemu delovanju za skupno dobro. Slovenska vinska reprezentanca pa je na Evropskem prvenstvu vinarjev Vino Euro 2026 v Toskani osvojila svoj peti naslov evropskih prvakov, potem ko je v razboljivem finalu po izvajanju 11 metrov premagala gostiteljico Italijo. Redni del tekme se je končal z izidom 1-1, za Slovenijo pa je zadel Gorazd Šunko po podaji Roka Kronavetra. Uspeh močno pomlajene ekipe slovenskih vinarjev utrjuje Slovenijo kot najuspešnejšo reprezentanco v zgodovini tega tekmovanja.
0: Bravo.
1: Čestitke.
0: Ni to vrhunsko.
2: Super, čestitke.
0: Zdaj po novem, oziroma zdaj že par let, ne samo, da zaklepajo kleti, ko pridejo naši. Zdaj jih je strah še na fuzbal placu. Ampak bravo, Puveci, čestitke.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Aktualno stanje na naših cestah od danes dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Na tem mestu pričakujemo zastoje, v tem trenutku jih sicer še ne beležimo, so pa ti mimo Slovenske Bistrice sever proti Mariboru in sicer zaradi del, ki tam potekajo tudi že nekaj časa, zamuda trenutna na tem odseku je približno 5 minut. No, gneča, daljša kolona vozil pa tudi od Lukovice proti Ljubljani. Na tem mestu se boste zamudili približno 25 minut, skoraj 11 km dolgi zastoja danes zjutraj spet pred Ljubljano. In prometni informacijski center zdaj poroča, da pot Maribor-Ljubljana traja 1:40. Toliko, da znate ukalkulirati svoj potovalni čas v vaš delovnik. Sicer pa previdno na poti, predvsem pa strpno v kolonah, ne glede na to, ali je nesreča ali ne, ne pozabiti pustiti reševalnega pasu. In pa, če naletite še na kakšno oviro, pokličite 08010.
20: Idalgo, ki maliga!
21: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
22: Italko Pitak.
1: 17 stopinj v našem mestu, 17 stopinj tudi na Ptuju in v Murski Soboti. Vreme pa danes čez dan pretežno jasno, do 27 stopinj se bodo povzpele temperature. Jutri se bo vreme nekoliko poslabšalo, bo pretežno oblačno, ves dan popoldan tudi možen dež, sicer do 29 stopinj, v sredo pa brez padavin, še vedno pretežno oblačno in okoli 26 stopinj.
23: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
24: Dobro jutro. Toti radio.
25: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute čez 7. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Ponedeljek 8. juni. Mi bi vam radi dali Jurija, ker so pri VBO prodali milijon to premium VBO zobno ščetko, najboljšo zobno ščetko na svetu. Najprej, če seveda želite Jurija, se morate prijaviti z premium zobno ščetka VBO in svojimi podatki v SMS-u na 051-220-220. Tako da vemo, da vam da hočete, da vam damo, čist preprosto. In pol ves teden poslušate, vsak dan bomo povedali eno geslo in ko jih boste imeli vseh pet, boste lahko sestavili smiseln stavek, ki ga boste na to v petek, ko vas pokličemo, povedali in to je to. Čist preprosto. In prvo geslo, že čez približno 5 minut. In samo vetru bomo povedali in to trikrat vsak dan. Prvič, torej čez dobrih 5 minut.
26: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 11 minut čez sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Kaj je?
2: Ja.
0: Čist preprosto. In gremo se eno lušno igrico, v kateri zbiramo gesla, da bi v petek sestavili smiselni stavek in ga povedali, če bomo izžrebani in poklicani po tretji uri popovdne in pokasirali Jurja.
2: Odlično.
0: Tako, zelo preprosto je. No, dobro, zdaj, gesla, ki jih bomo objavljali, in to so te tri ure, ki jih v tem tednu še posebej pribeležite, ali pa zadolžite koga, da bo poslušal, če ne boste vi, ker gesla bomo objavili samo v eteru. Vsako jutro, hitro po sedmi, pa potem hitro po drugi uri in okoli petih popovdne. To so ti trije termini. In pol boste vi nabrali to in verjamem, da zložili v smiselni stavek. Predtem pa se prijavili, da bomo mi vedli, da seveda želite, da vam damo Jurja v SMS-u na 051-220-220, kamor napišemo.
1: VBO premium zobna ščetka in svoje podatke in vse skupaj pošljete na 051-220-220,
0: tako.
1: Kot je že povedal Dejan, pa ja še enkrat.
0: Katero številko je ge?
2: 51-220-220.
0: Tako, za vsak primer, če je slučajno kdo ne ve. Ok, in čas bo za prvo od petih gesl, iz katerih bomo sestavljali stavek za Jurja. Vse skupaj jasno, zato ker smo izjemno, izjemno ponosni, da so pri VBO-ju prodali že svojo milijonto premium VBO zobno ščetko. Zdaj je že več kot milijon.
2: Ja.
0: Ker to gre, se veš, to rabiš, ne? In če imaš najboljše iz svojega mesta, polje, vse skup še to klaže. Ok, torej, prvič, samo trikrat bomo vsak dan objavili to geslo.
1: Okay.
0: Malo dvigujem napetost.
1: Vsak dan je novo, ne? Torej,
0: vsak dan je novo, ja. Tako, vsak dan novo, ampak ne v pravem vrstnem redu.
1: Dobro.
0: Tako da vi si to zapišite, pol pa hop, hop, hop, hop, hop. Premečeš tako, ni veš, ko je, ko ima tiste tri kozarčke, pa spodi žogica.
2: No tako.
1: Ja, tak, tak bo te
2: naredil,
1: ja.
2: Petek bo te tako se ne vidi, pa da si znate predstavljati,
0: žu, žu, žu,
2: po on premika kozarčke dela žu.
0: Pa je to ta zvok, ko še nisi slišal. Ko se bi vsi okoli bili tiho in čuli žu.
1: Daj zdaj geslo.
0: Ja. Okay. Torej, prvo geslo, ki ga pribeležite za VBO Jurja je...
3: Preprečuje...
2: Mm-hmm. Ok.
0: Edvard,
1: ne ponavljati.
0: Edvard in Frida sta bila.
2: Nisem.
0: Pa dobro, se lahko ponovi.
1: Lako? Ne, pa ja. To smo rekli enkrat.
2: Preprečuje.
0: To je ta beseda, če ste slučajno zamudili geslo, danes še dvakrat in sicer hitro po drugi uri in okoli petih popovdne. Pa srečno.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Kara bi somebody Nickelback ob 7:18, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, to nedeljo pa je bilo v Hočah. Veselo.
2: Ja.
0: Begada in se je teklo in ponovno je tam bil maskota teka pod Pohorjem in počasi še častni občan občine Hoče Slivnica, podpredsednik kluba Roho.
2: V redu je.
1: Pa dobro.
2: Ni, to ne drži. Ne, sem pa bil. Že tretji zapored in naj spet povem, da je bilo poskrbljeno za vrhunsko organizacijo, vse štimalo tako more. Kot zanimivost naj povem, da sem spet imel edini na mesto štartne številke, sem imel gor napisano ime pa primek, pa spoda, to ti je radio. Ne? Pa tudi edini sem...
0: Tako je običajno, imajo tak recimo ne vem, nekem bolj večjem maratonu, daljšem, bistvu prav maratonu, ko ni tek, recimo v Radencih imajo pač, ki pridejo z Kenije svoje ime gor napisano.
2: No. V redu, nima veze.
1: Jaz,
2: ja, in pa edini sem dobil majico z dvema X-oma.
0: Veš, kako
1: je
0: zamislijo.
2: Ja, glej.
0: Povej, kak je bilo, no?
2: Ja, jaz sem bil pravočasno tam, skoraj en uro pred štartom, drugi pa niso bili ta hitro, malo me je že skrbelo. Malo še pa se bo začel tek pod Pohorjem, tukaj je v občini Hoče Slivnica, 10. že za povrstjo. Zdaj tekačev je res ogromno tukaj. Jaz letos ne grem laufat na 10 km, tako da imamo štartom 9:15, malo še, sem že malo ogret, malo se še bom. Sicer pa

0: veš, tukaj je 10 minut pred začetkom še ni župana, jaz ne vem, upam, da se ni ustrašil, ne, ali še doma sklepe maže, ali kaj, ne vem. Glavne, miga še. Jaz samo upam, da proti tekmovalca bom imel. Je drugače brez veze. Sicer sem pa itak zmagovalec, hvala lepa. Ker samo zavesen sem bil pred začetkom.
1: Ja.
0: No, imel sem tudi čas, pa sem malo žical za dober rezultat, zato ker za merjenje je spet poskrbljal ProTime, teda je bilo za vse res profesionalno poskrbljeno.
2: Šef Domen, kaj se da kaj zmeniti?
1: Če bi se ne dalo zmeniti. Potem bi mi brez službe ostali hitro, če bi se kaj zmenili.
0: No, pa se ne za druge, jaz sem pač mislil, da županu se piše plus 10, meni pa minus 10.
1: Mislim, ideja je dobra, ne? Ampak mi bomo tu stali strikni, ne, po švicarsko. Točno zmenili čisto vsakega, ne. Zmenili smo pa kaj drugega, ne. Mogoče pa kakaj pijači ali pa kaj.
0: Ja, ni šlo.
1: Dobro, pa drugič, ne. Pa drugič.
3: Probal si, Jäger.
0: Probal sem, ja. Lej, a veš.
4: Da ono, veš, več ko ne, mi tak ne more reč, ne.
0: Točno to sem si tudi jaz rekel. No in pol smo štartali, oziroma ne, kaj, lažem še.
3: Niste še štartali?
0: Ne.
3: A, okej.
0: Okay. Pol je prišel, župan, na srečo. Ja, teda smo se malo še pogovorila pred štartom.
2: O, gospod Soršak, sem mislil, da vas ne bo.
5: Ne, ne, jaz sem gledal, pa nekaj recence, zadnji čas je bil skrit v gozdu.
2: No, no, jaz sem prišel preko vi.
5: Ja, vse, pravilno. Tako da veselim se danes teka, da probama, pa da imamo neki pripravo za 11. tek, tam pa bomo šla na 10.
2: Ok, zdaj tak je, jaz sem cel čas razmišljal, kak pristop naj imam, ali naj imam prijaznega. O, gospod župan, kak ste dobro spali, vse štima, dober zajtrk?
5: Vse štima.
2: No, kaj drugi pristopi upa, dobro, kaj zdaj Soršek, sem oposrala, ima laufala.
5: Prvo posrala, pa laufala.
2: No, ampak ne, res prijazen pristop imel. Samo zanima me še, imate že kak nov izgovor, zakaj bote dan slabši od mene?
5: Bom po poti na gruntov.
0: A, seveda, kak smo šli, ne?
3: Samo povem, da ni bil slabši, pravzaprav ga je mogel čakati.
0: Pa ne, lepo, pridemo še do tja, kaj? Okay. No in pol smo štartili, jaz imel ob sebi standardno ekipo, Uroš in Žan, že tretjo leto smo skupaj laufali, župan je imel pa ob sebi ženo. Teda, veš, ne, teda pol pa smo laufali.
2: Kubeca, župana imamo na nišanu. Lepo imamo taktiko, da samo sledimo, pa pol na koncu, ne?
6: Tak se dela, jaz mislim, da plenilci so vsi isti, ne?
2: Za me pa župana stavil kar tempo, ne?
6: Ja, to malo se je pred, zaknav deti, ne, jaz sem računal na to, ne.
2: Mater, meni ura vrdeča skače, ko gledam puls. Wow. Dobre, imamo to. 3 kilometri za mano. Ne, spusti, župan. Pa da ga, veš kaj, ne. Zdaj tako, ne. 15 metrov pred mano. Imam ga vedno v vidnem polju. Samo, ne vem. Veš se ti, no, če ga nas dobil. Nima več dost sajta, 3 kilometri pa pol.
0: No. Ampak, naj samo povem, na koncu sem ga dobil, nisem ga pa prehiteval. Na koncu smo imeli enak čas, to je bil 43 minut in 54 sekund, sicer na polna končni razvrstitvi je bil župan na 70. mesto, na 71. mesto, ampak to samo zaradi tega, ker je žena rekla, da ni kavalirsko vse deklet prehiteva. In jaz pol nisem, ne, ker je žena laufala zrave, ne.
3: Pa smisel, da si njemu rekel zdaj prav kar daj.
0: Ne. Ampak je pa bil, gospod župan, mož beseda.
2: Evo, če pa kaj je pa hoški župan, dr. Marko Soršak, mož beseda, bil je za mogoče kako sekundo prej v cilju in zdaj je pač naredil to, kar smo se stavila, tako da, gospod župan, na zdravje.
5: Zdravje.
2: Dobro, kaj niste vaše.
5: Doma, vaše, ja.
2: Tak, kak je šlo?
5: Je naporno, že misliš, vleče, samo na koncu pa hveljev napitek se odtehta, ne?
2: Samo jaz moram reči, da jaz sem nekaj treniral, pa ste bili vseeno dobri. Celi cajt ste bili tako ene 20-30 metrov pred mano, komaj sem na koncu dobil.
5: Ja, žena poleg laufala, pa mišični smo vin, ne, pa letiš.
0: Ja. Ampak vseeno tako, ko potegnemo črto, na koncu sem ugotovil, da ni bila to prava motivacija tekmovanje z županom, ne. Ker zmagovalec teka na 6,5 kilometrov je zjutraj peljal ženo k frizerju pa na make-up, pol je prišel odlaufat, pol pa šel na lastno poroko, tako da to je prava motivacija, da zmagaš.
3: Verjetno ni bil na podelitvi, ne?
0: Ne, ni ga bilo, tam ga ni bilo.
3: Ker je dobo eno drugo, ne? Ja, drugi ornament. Ja, super, torej 10. tek pod Pohorjem.
0: Fajn je bilo.
3: Malo že razmišljaš, kako bi bilo fajn, da ne bi bilo 11. ne?
0: Ja, samo boji smo se že tudi z županom stavila. Greva na 10. in bomo laufala pod 1 uro.
3: ti moraš vedeti, Jeger, kot si poslušal župana občine Hoče Slivnica, ko je rekel, da je na mišični spomin laufal, z tega jaz lahko samo zaključim, da imaš ti izjemno glupe mišice.
4: Pa doj, kot si. Je prelaufal, ali ni?
3: Ja, je. Čestitke, Jeger.
4: Čestitke.

0: Skuti Maxi.
1: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
2: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
1: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
3: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo. Od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin. Ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir. Poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
4: Slušni aparati Audio BM.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruto poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: Nein! Nein!
11: Delajte raje doma. Transpak.si.
12: Si želite popolno trato brez napora?
13: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
12: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
13: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 0415308898.
12: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol osmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Predsednik vlade Janez Janša namerava opozicijskim strankam ponuditi sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj, s katerim želi pri pripravi ključnih sistemskih zakonov vključiti tudi politične tekmece že v zgodnih fazah oblikovanja rešitev. V Mariboru se danes začenja 61. festival Boršnikovo srečanje, ki bo poleg spremljevalnega programa z mednarodnimi gledališkimi gostovanji ponudil tudi osrednji tekmovalni del festivala. Španski motociklist Mark Marquez pa je na dirki ki za veliko nagrado Madžarske v razredu MotoGP dosegel jubilejno 100. zmago v karieri.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Še enkrat spomnimo, da bo od danes dalje na Štajerski avtocesti med Savinjskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Savinjske Konice boste zaprta voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Sicer pa gneča ta trenutek že nastaja mimo Slovenske Bistrice v smeri proti Mariboru, kjer sta 2 minutki zamude, in pa od Krtine proti Ljubljani, kjer se boste zamudili kar 20 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana zdaj 1:30, nekaj malega gneče pa nastaja tudi na drugih mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, tudi na relaciji Velika Pirešica-Arja vas. Če naletite še na kakšno oviro, pokličite 08 010 55.
1: Še vreme poglejmo, danes pretežno jasno do 27 stopinj, jutri se bo vreme nekoliko poslabšalo do 29 stopinj, sicer najvišje dnevne temperature, bo pa pretežno oblačno, popoldan bo tudi deževalo, v sredo brez padavin, oblaki bojo vztrajali in do 26 stopinj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro.
5: Živo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 3:45 želimo. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Ponedeljek, 8. junija, danes ne pozabiti, v tem tednu bomo nekomu dali jurja. Vse informacije najdete na totiradio.si, ker seveda slavimo dejstvo, da so pri VBO prodali svojo 1,000,000 premium VBO zobno ščetko in seveda čestitamo.
6: Ja.
0: Res tako bomo vam, ko vam bomo jurja dali v petek. Ne? Ampak pustimo ena druga stvar, ali še gre komu na živce, da so zdaj naenkrat vsi postali grafični oblikovalci, glasbeni producenti.
6: Ja.
0: Video producenti, ja. Odkar je so ta AI orodja.
6: Ja.
0: Ker včasih si dobo sporočilo ali pa vsaj v Viber grupo, jutri o 5 se dobimo, pridite tešči ali pa karkoli.
6: Tako, ja, ja.
0: Zdaj pa te recimo, ne vem, dobiš video, kjer te Kim Kardashian med tem, ko obrača laberle na žaru babi v čudoviti štajerščini. Ne?
6: Ja, ne, res je, meni gre na živce to.
0: Ja. Res je, daj, ne, zakaj?
2: Meni pa zapolno, zakaj bi te mogli na živce to?
6: Je zato, ker včasih je mogel nekdo v šolo hoditi za to, da je lahko to bil. Zdaj pa lahko imaš AI, pa si lahko vse.
0: Ne!
2: Včasih so tudi dinozauri blini, veš, kaj ti hočem povedati.
0: Ja, in gledaj, kaj imamo zdaj, ko jih ni več. Kaj imamo zdaj, komare pa vse?
3: Toto jutro in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Tudi Tine je bil včeraj v akciji, Jeger je tekel na teku pod Pohorjem, v Hočah Tine pa gonijo sicer ne čisto okoli Pohorja, ampak dobro polovičko pa si vrezal. Ne?
1: Ja, in slabo, tudi to, ko sem bil nekje v Kamnici nazaj, pol je bilo še ne, recimo 4 do konca, pa sem tako gledal, oni Garmin spere pa smislo, super, tudi če bi šel na dolgega, sem zdaj na pol, o moj bog. Nekaj vredo je.
0: Dobro si se odločil, ne?
1: Zelo dobro sem se odločil.
0: Ampak prireditev kot taka?
1: Ne, super je bilo, res je bilo... Bilo je ful dosti nas, že to je...
0: Koliko je bilo kolesarjev?
1: Bilo je prek 900
3: kolesarjev. Mislim, da jih je bilo več.
0: Ja,
3: po rezultatih sem jih jaz gledal, je bilo 1200 plus.
1: Ne, jaz, ko sem štev, sem pri 964 nehal.
0: Kaj ti ne je, makaron fleš bun davo, pa nisem si prišli jesti. Kaj si?
1: Makaron fleš smo dobili tudi.
0: Ja, to je pomembno.
1: Tako da... ja, super, bilo tudi za varnost, bilo poskrbljeno letos tudi na 72, je bila mobilna zapora, ki jaz pa sicer nisem doživel, zato ko to može biti oni
0: spredi, ne?
1: V pol ure od prve, ne, tak da.
0: Ti si pač predmetlo bežal, ampak glej, si pa prišel.
1: Ja, taka, neka zdrava sredina sem bil. Jaz osebno sem sam sabo, glede na to, kakaj formi sem trenutno, sem zelo zadovoljen.
0: No,
3: super, evo, sicer.
1: Če še ne bi tako pihalo. Bi bilo še lepše.
0: Čas, koliko si porabil?
1: 2 uri pa nekaj, pa 50, mislim, da je...
0: Samo malo več kot tiger, ki je laufal 6,5 km.
3: No. 2 uri več.
1: Kako dolgo si laufal? 6 km?
0: Ja. 1 uro praktično.
3: 44 minut,
0: pravim,
3: kaj?
0: Pravim ti, dobro uro.
3: No, nije res.
1: Tako okay. Sem te edino pogrešal v rušah, ne, da bi mi mahal malo.
3: Je, tako sem ti, ne?
1: Ja.
3: Zadnje. Pa zdaj nisi bil neka zlata sredina, ne, tudi to ne drži, ne. 212 vas je šlo, samo moški, pa si bil 154 tebe.
0: Kaj, zakaj je to treba? Jaz ne razumem. Čestitaj, da je šel, pa da je prekolesaril.
1: Ja, v bistvu sem...
3: Čestitke.
1: 154 mest boljši kot ti.
0: Recimo.
3: To pa res, samo jaz sem pa na teku...
1: 6 km.
3: 70 mest boljši kot ti.
1: 6 ja. Km si laufal.
3: Ja.
1: 6.
3: Ja, pa pol. 6 pa pol.
1: 6 pa pol.
0: Ok. Ja. Da je to pol nadaljeva.
2: To je never ending story, veš.
0: Kaj si nam pripravil?
1: Čist lepo sem začel, ti si.
3: Jaz.
2: Jaz predlagam samo na hitro še, tak bo, tako jaz rečem. Naslednje leto greš ti kolesarit, pa ti laufat, da menjata, pa bomo pol videli.
0: Ne, bo se zgodilo, ne.
1: Lako pa gremo zdaj en dan.
0: Ne, daj ti ne povej, okay, kamar danes. Ne, prosim, zakaj?
3: Kaj zakaj?
0: Ti bo spet tedni v bolniški, pa zakaj ti ne?
1: Ne, bo, ker ga zaklal že vmes. Ko ga čakal, tam na činžu odvrte pa.
0: Moraš vedeti, da je treba nehati.
3: Saj, evo, jaz sem že tiho.
0: Tine, kaj si nam danes
1: pripravil? Nekaj absolutno nepovezanega. Če bi recimo ena civilizacija, ne naša, neka druga, ki verjetno obstaja skoraj zagotovo, yeah, bila oddaljena 2000 svetlobnih let od nas, pa bi nas dol gledala. Bi ta moment videli rimsko cesarstvo. Tak dolgo potuje to, 2000 let, veš kaj?
0: Ja, no ja.
1: Pa ni to...
2: Jo, kako sem pa robila za to.
0: Okej. Okay. Drugače pa...
2: Pardon, sem prišlo okolje, brez skrbi, samo pač trajalo je.
1: Dolžen svetlobnih let.
2: Ja.
0: Tako bojo, če bojo od zdaj čez 4000 svetlobnih let gledali, ne, bojo še vedno gledali, kak tlakovce na Glavnem trgu popravljajo. Ja.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na glavnem odru.
2: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival-lent.si

0: 4 minute pred 8 so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, po potovanju Maribor Ljubljana danes jutraj Ana traja.
1: Ja, zdaj uro in pol in potovalni čas se krajša.
0: Oh, super, to je dobra novica, čeprav vemo, od danes bo spet malo komplicirano od tepanja naprej. Kontrasmeri od Dramljene.
2: Ja, nova faza obnove se začenja med odsekom Slovenske Konjice in Dramljami. Do 31. augusta naj bi trajal tak prometni režim, in sicer, da bo dvosmeren promet po samo enem pasu avtoceste. Tako da en pas v vsako smer.
0: To je od danes in do konca augusta. Podrobneje v novicah ob 8.
3: Toti Maxi.
4: Foniko, si čula, ko imajo v Banovcih ob torkih specialno ponudbo?
5: Resno?
4: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek! Kupaj s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
3: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
6: A imate še vedno stara okna?
7: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
6: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
7: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
6: Karba MGE.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52 232-30.
3: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
9: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje, vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
3: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
9: Se vidimo v kazinoju As Radenci.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Vsaka poškodba na šajbi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šajbe skozi rezervirajte na karglas.si.
12: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
8: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
3: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
8: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
3: Vse za košnjo na spelec.at.
13: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se obeta izgradnja novega poslovnega centra Tezno. Na sej bo mestni svet na naslednji seji obravnaval prostorski načrt za območje veliko nekaj več kot 12 tisoč kvadratnih metrov med Ptujsko cesto, Ukrajinsko ulico, Zagrebško cesto in Rusjanovo ulico. Projekt predvideva gradnjo dveh poslovno-trgovskih objektov z veliko podzemno garažo za približno 400 vozil ter dodatnimi zunanjimi parkirišči. Novi center bo zasnovan trajnostno z zelenimi strehami in možnostjo namestitve sončne elektrarne, za njegovo izvedbo pa bo treba odstraniti nekatere obstoječe objekte. Dopolnjen načrt bo javnosti predstavljen v okviru javne razgrnitve, ki bo potekala od danes pa do 10. julija. Na Štajerski avtocesti se z današnjim dnem začenja nova faza obnove odseka med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, zaradi katere bo promet do predvidoma 31. augusta potekal dvosmerno po vozišču proti Ljubljani, medtem ko bo smer proti Mariboru zaprta. Hkrati bosta zaprta tudi izvoz za Slovenske Konjice proti Mariboru in uvoz na avtocesto proti Ljubljani. Zaradi dodatnih del na območju med Framom in Slovensko Bistrico Dars opozarja na povečane prometne obremenitve ter daljše potovalne čase, zlasti v jutranjih in popodanskih prometnih konicah ter za tovorni promet. Predsednik vlade Janez Janša pa namerava opozicijskim strankam ponuditi sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj, s katerim želi pri pripravi ključnih sistemskih zakonov vključiti tudi politične tekmece že v zgodnih fazah oblikovanja rešitev. Medtem, ko bi podporo takšni pobudi lahko pričakovali od stranke Resnica, ki je doslej pogosto podpirala koalicijske predloge, so v opozicijskih vrstah odzivi zadržani. Predstavniki Svobode in Levice dvomijo iskrenosti povabila, v SD pa ocenjujejo, da je za dokončno stališče. Če še prezgodaj.
5: Za varne poti brez skrbi.
14: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
5: Hvala za zaupanje.
1: Aktualno stanje na cestah, kot že rečeno v novicah od danes naprej, med Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa bosta zaprta tudi ovoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Je pa res, da pričakujemo tam zastoje, jih pa zaenkrat še ni, kar je tudi dobra informacija. Malo manj dobra prihaja od Krtine proti Ljubljani, kjer je 20 minutna zamuda in sicer skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani traja zdaj urco in pol. Previdno za volanom, predvsem pa strpno, če ne letite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5.
15: Si videl tekmo?
16: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
15: To je pa zadetek.
16: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
2: 19 stopin v tem trenutku v našem mestu, 19 stopin tudi v Račah in Vržeju, vreme danes pa pretežno jasno, do 27 stopin bomo imeli, jutri se bo poslabšalo, sicer temperature više kot danes, do 29 stopin, bo pa pretežno oblačno, popoldan tudi deževno, v sredo brez padavin še vedno pretežno oblačno, najviše dnevne temperature pa do 26 stopin.
17: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan, kazino.si. Važno je, kje igraš.
18: Dobro jutro. Toti radio.
19: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute so čez 8 in želimo dobro jutro.
20: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. 8. junij je danes, dan, ko moram reči, da je bil pač vedno tak fajn, mi zadnja 3 leta pa mi je kar tečen, moram priznati.
2: Zakaj bi ti bil tečen, če je to dan, ko je še samo 200 dni do Božiča?
0: Ker me zadnja 3 leta vedno na 8. junij začne s tem gnjavi.
2: Ja, pa da te spomnim, da je še samo 200
1: dni. O čem ti govoriš, Igor?
2: 200 dni do Božiča, Ana, poslušaj.
1: 8. junij, ja, kaj da s tobo?
0: To še niti na polovici nismo, Igor.
1: Imam še orode, pa brancina, pa to nismo niti zavohali. Kom ti z Božičem?
2: Nima veze.
0: Apropo, ne toliko, pa na nek način povezana novica, kaj pa, ko bodo po 140 letih končno odprli Sagrado Familijo.
1: Ja, to pa res.
2: Bravo, resno, fertik?
0: Ja, fertik.
2: Fertik?
0: Ja. Fertik.
2: Bravo.
0: 140 let.
2: Zajsti,
0: dar. To je približno to, koliko v normalni službi in poštenem delu rabiš, da kredit za bajta odplačaš, tak da vem, zakaj se toliko čudimo.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 11 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, imamo eno obvestilo.
2: Zdravo, Zoe, tu. Jaz sem povedala, v selnici je radar, kak prideš v bistvu pri tabli. Zgodna selnica, kak se začne omejitev 50, stoji črni kedi, pa tak stari skrit, tak da. Meri pa smeri proti Mariboru.
0: Hvala lepa za obvestilo. Če opazite še karkoli, nič 8-10-5-5, mimo grede, Jeger, veš, kje je to?
3: Ja.
0: Res?
3: Ja, vem, ja.
0: No, dobro. Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
4: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: In točno to bomo naredili v tem tednu. Jurja! Zelo preprosta naloga je, gremo se eno zanimivo, lahko bi rekli progresivno radijsko igrico poslušanja.
4: Okay.
1: Ja. In sestavljanja.
4: Ja.
0: No tako, vsak dan hitro po sedmi, hitro po drugi in hitro po peti. To so edini trije termini, ko povemo dnevno geslo. Čist preprosto. Vsak dan ta gesla ne bodo v nekem vrstnem redu in na to boste do petka, ko boste imeli vseh pet gesel, sestavili smiselni stavek in potem, ko vas bomo poklicali, ga boste povedali in hopa v žepeka.
4: Tako.
1: Ja.
4: Jurčka.
1: Ker petek je še ena beseda?
0: Tako je.
1: Ja. Tak da pet besed.
0: Torej. Ja, kot smo rekli. Pet.
4: Popa Jurček.
0: Sveda morate vmes še pač na neki točki nam povedati, da želite imeti Jurja, tako da pošljete SMS in geslo.
1: VBO premium zobna ščetka in svoje podatke na 051-220-220.
0: Evo, tak, te pa potem vemo.
4: Bravo.
0: In je čist preprosto. Prvo geslo smo danes že povedali in samo v eteru bo, nikjer ne bo objavljeno, ne na spletu, ne na družbenih omrežjih, nikjer, tako da prosim poslušajte ali pa se zorganizirajte.
4: Ja.
0: Če nekdo pomaga, mali, če pomaga, pol želel dobi 20 evrov, ne? Veš, kaj ti hočem reči.
4: Če si zapiše, recimo.
0: Tako. In če ste danes zamudili ob sedmih, torej še ob dveh in ob petih bomo ponovili. Drugače pa milijon ta zobna ščetka.
4: Bro.
0: Vrhunsko in čestitke digitalnemu zobozdravstvu VBO res. Doktorica Vesna Kaloh je bila tudi zadovoljna, ko se je dejansko to zgodilo.
5: Zelo sem vesela, da so uporabniki prepoznali kvaliteto VBO zobne ščetke, tako da zagotovo se ne bomo ustavili pri tem milijonom in gremo dalje eksponentno na zgor.
0: Tako.
4: Tako.
0: Ne, ker ko bo 10 milijonov, bomo pa dali 10 jurjev. Ker veš, imamo, ne?
4: Ja, ker gre, ne,
0: eksponentno gor. Vse gre eksponentno
4: tako
0: gor.
4: Tako, ne, tudi nagrade.
0: Jeger.
1: Mislim,
0: lepo,
1: je
0: ne?
1: Dobro, da del ta
6: kdo
1: tek.
6: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka

0: Še ena od teh, na katere se da muci muc spet na mesto refrena.
1: Lahko prosim na interpretacijo
0: narediš? Ne, vsak, ne vsak sam, ne, tako, vsak je za sebe. 10 minut pred pol deveto. Apropo slabi vici, petek je imel Tine novega, veš, ko je prišel Frasi Medvršev pa rekel...
2: Pazi zdaj.
3: Ja, pazim.

0: Poti Maxi.
1: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
6: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Kaj mislite, ka z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa vde šejbo opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
12: Ja.
13: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol deveto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob današnjem dnevu Primoža Trubarja je predsednica republike poudarila pomen slovenskega jezika kot temelja narodne identitete, kulture in zgodovinskega izročila. Po poročanju ameriških medijev je ameriško obrambno ministrstvo zaradi domnevno okrepljenih izraelskih obveščevalnih dejavnosti zvišalo stopnjo protiobveščevalne ogrošenosti na najvišjo raven. Izrael naj bi skušal pridobiti informacije o notranjih razpravah in odločitvah administracije predsednika Donalda Trumpa. Slovenska vinska reprezentanca pa je na evropskem nogometnem prvenstvu vinarjev Vino Euro 2026 v Toskani osvojila svoj peti naslov evropskih prvakov, potem ko je v razburljivem finalu po izvajanju 11 metrov premagala gostiteljico Italijo.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča še ostaja na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani. Zamude trenutno 15 minut in skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana uro in 25. In zdaj trenutno se ta potovalni čas tudi krajša. Še enkrat spomnimo tudi na radarsko kontrolo. Na zadnje ste jo opazili v Selnici ob Dravi.
3: Zdravo, zdaj je tu. Mi sem povedala, v Selnici je radar. Kak prideš v bistvu pri tabli? Zgodna selnica, tako se začne omejiti v 50, stoji črni kedi, pa tako stari skrit, tako da meri pa smeri proti Mariboru.
2: Najlepša hvala za to informacijo, med tem je radar tudi v Zenkovcih, pri Pucuncih, pri gasilskem domu. In pa še enkrat spomnimo, da bo od danes dalje na Štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Do konca avgusta bo tako, no na priključku Slovenske Konice pa bosta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru in na tem mestu tudi pričakujemo nekaj zastojev. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
1: 20 stopinj v našem mestu, 19 stopinj na Čižatu, 21 stopinj pa Andrejci. Vreme danes bo pretežno jasno, okoli 27 stopinj, najvišje dnevne temperature. Jutri se bo pooblačilo, 29 stopinj čez dan, popoldan so napovedane tudi padavine, v sredo pa pretežno oblačno brez padavin in do 26 stopinj.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Dobro jutro. Toti radio.
6: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute čez pol deveto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ponedeljek 8. junij je danes, torej skupaj začenjamo nov delovni teden. Danes bo lepo vreme, tak da saj to, ne? Mm-hmm. Če že ponedeljek pa muskelfiber, ki ga bajo
1: malo mnogi
0: danes.
1: Mnogi, ja, meni grejo kaj trdo.
0: A ja, ti tudi, Jeger, ja.
1: Ja, če treba vse.
4: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših

0: As long as you love me. Backstreet Boys 20 minut pred 9. In ko se pogovarjamo o samih legendarnih. Dobro jutro, mimo grede.
1: Dobro jutro.
0: Niti 9, če nikam.
2: To si zahta po vas?
0: Ne, ne. Ko se pogovarjamo o samih legendarnih, danes je stara 75 let. Bonnie Tyler.
1: Res, vse najboljše.
0: Bonnie Tyler, ja, seveda vse najboljše. Valižanka, ki je z svojim hrapavim vokalom zaznamovala 80-ta. Bonnie Tyler, ki je zanimivo, imela tak raskav glas, zato ker je leta 77 bila na eni operaciji in so ji odstranili polipe na glasilkah.
1: Okay.
0: In so ji rekli 6 tednov tišine. Pa je vmes nekaj tako razkurilo, da si ni mogla pomagati in je iz totalne jeze totalno kričala. In iz tega ven... Ali pa recimo... Ha,
1: sveto.
0: To so bili ti, to je bilo to, ko še muzika bila muzika, ne?
2: Ja.
0: Njen debi album leta 1983, Faster than the Speed of Night, je šel v zgodovino kot prvi album kake ustvarjalke, solo ustvarjalke, ki je debitiral na prvem mestu angleške lestvice.
1: Bra.
0: Skratka, izjemna in ne smemo pozabiti, da je njena... najpopularnejša, njen največji hit, njena največja balada pravzaprav dosegla že več kot milijardo streamov na Spotifyju. To je seveda Total Eclipse of the Heart. Kar je zanimivo še vedno, kljub temu, da je že desetletja, 4 desetletja, odkar je bila izdana, še vedno sploh, ko je sončev mrk, doživi totalni rekord na teh streaming platformah. Ne? Tak da, vrhunska, kar je zanimivo, morda še samo to ob njenem 75. rojstnem dnevu, da ima tudi eno zelo zanimivo fobijo, Bonnie Tyler.
2: Res?
0: Ja, oblek je strah.
2: Česa?
0: Oblek. Zato skozi jakno pa hlače.
2: Oblek jo je strah?
0: Ja.
2: To še pa nisem slišala.
0: Tako kot ta je z igrom modernih oblek.
1: Ja.
2: Ja, to se pa vidi.
0: Ampak brez heca, Bonnie Tyler je stara 75 in zakaj ne bi?
1: Super.
2: Daj.
0: Total Eclipse of the Heart v celoti, danes jutraj.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj si ti vedel, da obstaja modrče, ki ženske prsi pomladi oziroma jih naredi bolj čvrste?
2: Res? To bi jaz počasi zajeca rabo.

0: Is this love? Whitesnake, še ena legendarna ob 8:57, 3 minute pred 9, še zadnjič. Dobro jutro danes.
1: Dobro jutro.
0: Ker zdaj naprej dober dan, pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje. Tak da mi pa spet jutri zjutraj, nič te.
2: Ajde.
0: In ne pozabi, če hočete v petek od nas dobiti Jurija, idite na totiradio.si.
3: Toti Max. Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
4: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
3: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
4: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
3: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten svet in ponudba, ki zadene v polno.
4: Outcenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
5: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
10: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
9: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
11: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarica, v vaši družbi. Trsna rumenica tudi letos napada. Ta neusmiljena, neozdravljiva bolezen tudi letos v naših vinogradih ne miruje. Ključnega pomena pa je, da znamo pravočasno ukrepati in zaščititi svoje trte. Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota, zato strokovnjaki iz zavoda Maribor, pripravlja strokovno delavnico, ki bo jutri v Železnih dverih. Predstavili bodo ukrepe, kako pravilno ukrepati v varovalnem in okuženem območju zlate trsne rumenice. Kako prepoznati in zatirati ameriškega škržatka, ki to bolezen prenaša? Kako spremljati prisotnost te žuželke in kako prepoznati prve znake okužbe na vinski trti? Udeležba je brezplačna, zato se je le udeležite. Zjutraj je gorelo na sodišču. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da je gorelo na Slomškovi ulici v Murski Soboti, natančneje v prostorih Soboškega okrajnega sodišča. Gasilci PGD Murska Sobota so požar pogasili, s termovizijsko kamero pregledali prostore in jih prezračili. Pridite pozdraviti zmagovalce. Slovenska vinska reprezentanca je znova pokorila Evropo. Varovanci selektorja Roberta Fišerja so na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani po izjemno napetem finalu premagali domačo Italijo in osvojili 5. naslov evropskih prvakov. Po zgodovinskem uspehu bo reprezentanca v sredo dopoldne pred najstarejšo trto v Mariboru pripravila sprejem za navijače in vse ljubitelje nogometa, pa tudi vina. Pridite jih pozdraviti.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
1: Kaj se dogaja na domačih cestah? Opazili ste že radar in to v Zenkovcih pri gasilskem domu. Zdaj v nekih drugih večjih težavah ne poročate. Če pa kaj opazite, pa sej veste, pokličite našo brezplačno številko 080-1055. Želimo vam prijetno in pa kar se da mirno pot.
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
5: Italko Pitak.
1: Prijetnih 20 stopinj imamo v Ljutomeru, toliko tudi v Murski Soboti. V Gornji Radgoni na Hotizi že 21, na Jeruzalemu 19 stopinj Celzija. Sicer pa danes sončno, prijetno toplo, no, že kar skoraj vroče, celo do 31 stopinj nam napovedujejo. Jutri bo večji del dneva prav tako sončno, zvečer pa se bo že ponekod pooblečilo, tudi kakšna kaplja dežja lahko pade. In zjutraj tam od 11 do 17, potem čez dan prav tako do 31 stopinj. No, v sredo pa se bo sonce spet skrilo.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.ca si. Važno je, kje igraš.
5: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
1: Res lep dober dan, dobro jutro vam želim. Naša Maxi karavana s kar dvema avtobusoma Maxi poslušalcev je na Braču. Že od sobote, tam opoldne so se namestili. Kaj vse počnejo, izvemo že v tej uri, seveda, da smo jih poklicali, ne? No pa tudi, kaj se zanimivega dogaja tukaj v naših koncih, tudi kakšna super prireditev, ki nas vabi na druženje, bo predstavljena med samimi najljubšimi. Je seveda. No, sicer pa danes 8. juni, 159. dan tega leta. Torej, zdaj, če takole preračunamo, še 206 dni do novoletnih poljubov in zaobljub, ampak še prej same najljubše. Lady Atembellum in Shaggy's Angel.

0: Obvestila.
1: 9 in 12 je na Tote Maxiju ste nekaj dopoldanskih obvestil. Iz Prleške komunale obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes moteno oskrba s pitno vodo na območju naselja Stara Nova Vas do 13. ure. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite spiranje interne inštalacije, tako da na vseh istočnih mestih pustite teči vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje. Iz Splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo k sodelovanju v projektu Trajnostno v knjižnico po električno kolo. Že drugo leto sodeluje v regijski kampanji, ki bo trajala do 30. oktobra. V tem času pridite v knjižnico peš, s kolesom ali javnim prevozom in se z nalepko Pomurskega centra mobilnosti v nagradnem žrebgu potegujte za električno kolo in ostale praktične nagrade. Zaključni dogodek bo potekal 14. novembra v kulturni dvorani Lendava. Čim prej zberite 5 nalep v Splošni knjižnici Ljutomer in mogoče bo električno kolo prav vaše. Terme Banovci vabijo. Prvič v Pomurju, ekskluzivno, long table pri bazenu, vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30. Vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno. Rezervacije na nič 2, 513 14 40, torej nič 2, 513 14 4 nič ali info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Iz Splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo na zanimivo predavanje o čustvih in boleznih z naslovom Bolezen izraža naša čustva, ki bo v četrtek 11. junija ob 18. uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer. V goste so povabili dr. Matejo Kržin, holistično terapevtko in inštruktorico Pilatesa. Vabljeni torej v četrtek 11. junija ob 18. uri v muzej Splošne knjižnice v Ljutomer.
0: Osmrtnice.
1: V 88. letu je umrla Cvetka Mihorič iz Plešivice 26. V 88. letu je umrla Cvetka Mihorič iz Plešivice 26. Maša za dušnico bo v torek 9. junija o 15:30 na pokopališču v Ljutomeru. Pogreb pa po maši ob 16:00 na tem pokopališču. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 13:00. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
0: Toti Maxi.

0: danas na vestnik.si.
1: No pa preverimo, kaj nam Ines poroča. Občina Gornji Petrovci bo prodala stanovanja, kmetijska zemljišča in gozdove, solastniške deleže na nepremičninah ter drugih nepremičnin vrednosti 1,8 milijona evrov. S tem želijo znižati dolg, ki ga ima občina. Več torej na vestnik.si. Nekdanji dijaki srednje tehnične šole Lendava, ki so šolanje zaključili leta 1967, pa so se srečali ob jezeru pri Speedway stadionu v Petišovcih. Kako so se imeli, si oglejte na vestnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

0: Massimo je bil v naši družbi, no zdaj pa prihaja Bonnie Tyler, 73. rojstni dan prav danes praznuje valižanska rokerka in kitaristka. Če praznujete tudi vi, z njo vse najboljše. No, že čez hip pa nas razveseli v celoti. Ostanite v naši družbi.
1: Toti Max.
2: 17.599 evrov.
3: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
2: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
3: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
2: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
3: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
2: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
1: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
4: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Takole ob 9:30 še preverimo, kje so kakšne dogodki na naših domačih cestah. Nazadnje ste radar opazili v Zenkovcih pri gasilskem domu, če še vedno tam ali pa kje druge, sporočite nam to na 0810055. Trenutno v Ljutomeru, pa tudi v Murski Soboti, v Apačah, veliki polani, prijetnih 21 stopinj, v Ormožu stopinja manj. Sicer pa danes sončno, prijetno toplo tam, od 26 pa do 31 stopinj čez dan. Jutri prav tako veliko sonca, razen proti večeru, ko se bo pa že malo pooblačilo, zjutraj od 11 do 17, potem do 31 stopinj.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Toti radio, toti hiti.
8: Toti radio.
1: Toti maxi.

Dolgo, toplo leto. Zdaj se bomo pa odpravili v mestno občino Murska Sobota, kjer je zaradi celovite prenove delavskega doma vhod v zgradbo Slovenske ulice onemogočen vse tja do konca prenove te občinske zgradbe. Vložišče mestne občine in pa informator, varnostnik bosta tako poslovala na vhodu 1 na Karduševi ulici. Preseljene pa so tudi službe upravne enote, ki so delovale v pritličju. To je sprejemna pisarna, pa blagajne, tudi sprejemno okence in pa matične zadeve. Zdaj so začasno v avli sejne dvorane mestne občine Murska Sobota. Tako da, če boste imeli danes kakšne probleme, načrte, potem res boljše, da se pripravite, da ne boste kje naokrog hodili po Murski Soboti in jih iskali. Samo da vam povemo, Modern Talking so pa v naši družbi Geronimo's Cadillac.

Tukaj je vse povsod ljubezen, 9 po 48 minut, torej 12 minut do 10. Mi bomo pa seveda zdaj šli na morje. V soboto zjutraj v trdi temi so se odpravili naši maksi pomorščaki na Brač in čez hip jih že pokličemo. Fanika je z njimi, baje da jih kar razvaja, pa jih z nagradnimi igrami muči. Ampak, ja, tak pač je, ne, na morju je z Maksijem vedno super. Jessa pa je ta teden malo na dopustu oziroma pazi na njen vrt, pa tudi na moža. Kako bo to izgledalo, ne vem. Me je prav zanimal ponedeljek, ko bo ta obe nazaj. Ampak najprej Elvis Presley, na to pa skočimo na Brač, natančneje v Supetar, Devil in Disguise.

0: Takole, dragi poslušalci in poslušalke, zdaj pa smo tam, kjer so tudi naši poslušalci in poslušalke. V soboto zjutraj so se odpravili na Brač. In tam je tudi Nataša. Nataša, lepo pozdravljena.
1: Lepo pozdravljena, Jasna, lepo pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke totega Maksija. Res je, mi smo se že fajn nastanili na Braču, zdaj smo se že kar navadili, ne? V soboto smo prišli okrog 1 ure in smo se že dobro spoznali, že kar nekaj zabav smo imeli, ne? Ampak vse to, kar se je dogajalo, vi lahko že vidite na našem Facebooku. Drugače pa vsak dan, seveda za naše poslušalce in poslušalke, 2 avtobusa smo pripeljali in imamo pripravljeno različne igre. Večer zabava v živo. Včeraj recimo smo imeli že tekmovanje v pikadu in dobili tudi že prve zmagovalce. No, zmagovalka je bila v bistvu, ne? Ženska je bila tista najboljša. No, danes pa gremo z igrami naprej. Seveda so vedno tudi naši poslušalci in poslušalke nagrajeni, tak da brez nagrad nikakor ne gre. Smo pa včeraj presenetili tudi našega poslušalca Antona, ki je praznoval rojstni dan in seveda smo mu pripravili eno zelo lepo presenečenje. Tudi to lahko kmalo vidite na Facebooku. Tako da res, mi se imamo fajn, vreme je super, Brač smo si že pogledali. Jutri se odpravljamo tudi na izlet po Braču, tudi na najvišjo goro se bomo odpeljali. Tako da krasno se imamo, vreme je super, danes še zabava na plaži, tako da nič nam ne manjka. No, vsem vam pa pošiljamo en prelep sončen pozdrav.
0: Hvala, Nataša, uživajte in mi bomo zraven dodali še kakšno dalmatinsko.
1: Tako, hvala in se slišimo spet jutri, srečno!

0: Damon David na Totemaxiju, prihaja pa One Republic za to najboljšo njihovo. Vse po mojem mnenju, all the right move, že čez nekaj trenutkov.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 052-232-30.
3: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
3: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
4: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
3: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
4: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
7: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno.
6: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ure je 10.
5: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, Jasna Kolarica v vaši družbi. Katera so najboljša vina? Pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra je v prostorih Pomurskega sejma v Gornji Radgoni potekalo 52. odprto državno ocenjevanje Vino Slovenija in 16. odprto državno ocenjevanje Vino Slovenija Bio. Janez Rjavec iz Pomurskega sejma.
8: Nam je uspelo v Gornjo Radgono pripeljati 125 vinarjev z 525 vzorci vina, tako normalne trgatve, kot tudi bio vina. Pravzaprav lahko rečemo, da je to v dani situaciji tudi dober rezultat.
0: Med drugim so podelili tudi nagrado Stanka Čurina za vino, ki je na rednem ocenjevanju doseglo najvišjo oceno. Gre za vinarja iz Ormoža in sicer Puklavec Family Wines. Šport in veselje v Ormožu. Športni park Mestna Gramba je v petek zaživel v pisanih barvah mladosti, smeha in športnega navdušanja. Na dnevu mladih se je zbralo med 500 in 600 otrok ter mladih iz vseh osnovnih šol občine Ormož in gimnazije. V sklopu projekta Športne igre mladih so se udeleženci preizkusili v številnih športnih igrah in tudi tekmovanjih, pri tem pa pokazali veliko energije, ekipnega duha in športne srčnosti. Specikli v Dalmacijo. V soboto zjutraj pa so se izpred razglednega stolpa Vinarium na kolesarsko pot podali trije prijatelji: Miha Jurasovič, Dejan Novak in Boris Gerenčer. Njihov cilj je Dubrovnik, do katerega je jih po običajnih cestah čaka več kot 800 km dolga pot. Ker vožnja s kolesom po avtocestah namreč ni dovoljena, bodo celotno traso premagovali po regionalnih in lokalnih, kar pomeni tudi precej dodatnih kilometrov te številne vzpone in spuste. Želimo jim varno vožnjo in uspešen prihod, tako res iz Dubrovnika v Dubrovnik.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
7: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Trenutno je na naših domačih pomurskih cestah dokaj mirno, brez nekih večjih posebnosti. Jaz le upam, da tako ostane čez cel dan in bomo vsi najbolj veseli in zadovoljni. Če pa slučajno opazite kakšen radar, kakšno težavo, pa bi radi sporočili to vsem ostalim, pokličite nas na 0800 10 55. Prijetno pot.
7: Novi Kia Sportage, World Cup ponudba.
9: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
7: Bogato opremljen, omejena serija.
9: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Takole, 22 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, pa v Benediktu, v središču ob Dravi in pa pri gradu. Sicer pa danes sončno, vse tja do 31 stopinj lahko čakamo in jutri večji del dneva bo sončno, bo nekod se pa lahko tam, mislim, da bolj proti severu in pa zahodu, tudi pooblači zjutraj od 11 do 17, potem do 31 stopinj. V sredo pa takole čisto na kratko, sonce, pa tudi oblaki in pa dež.
10: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
11: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Prav lepo zdrav vam želim. Ja, državni praznik danes praznujemo. Če kdo še slučajno ne ve kakšnega, čez dve preverimo in nas vse skupaj razsvetlimo, ker pa ni takšen, da bi bili kar doma, mnogi ponavadi na njega kar pozabijo. Pa na eno super predavanje vas povabimo, ki bo jutri v Ljutomeru, no vmes pa seveda veliko samih enkratnih najljubših hitov. Tukaj so že Nika Zorjan in Masaja svoja Kliše in One Republic.

Monika Zorjan in Masaja Kliše. Na to taj maksi ste 10 in 13 je, upam, da ste zdaj že vsi opravili zajtrk, nekateri pa že tudi malico in prav je tako. No, naj vam povem, da danes imamo državni praznik v Sloveniji, dan Primoža Trubarja. Sicer ni dela prost dan, še ni, mogoče bo kdaj se to spremenilo, sicer pa je praznik namenjen obeležitvi osrednje osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju in hkrati najpomembnejše osebnosti v razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda. Po določenih virih bi se naj rodil torej 8. junija 1508. No, želim vam res lep državni praznik, čeravno boste ga danes preživeli v službi ali pa v šoli ali pa tudi v vrtcu. No, naj pa tudi povem, da je danes bil rojen tudi Miško Kranjec, slovenski pisatelj in novinar, prekmurec, ta pravi. In zdaj, če se že o slovenskem prazniku pogovarjamo, je prav, da tudi kakšno slovensko več v našem dopoldanskem programu zašpilamo. Flirti so tukaj Romeo in Julija.

Prosim, Bruno Mars na Totem Maxiju. No, če smo vas že prej opomnili, da je danes državni praznik, pa naj povem tudi, da oceani praznujejo svetovni dan. Veliko krat pozabimo na njih. No, ponavadi se spomnimo na morje, na oceane, samo takrat, ko gremo tistih 7-8 dni na morje, uživamo, potem pa kar malo pozabimo, ne, kako zelo jih onesnažujemo, pa čisto nič ne pomislimo na njih in na v njih živeče živali, pa tudi rastline. Ja, 65. pa danes praznuje še ena taka zanimiva hrvaška pevka,

0: Mr. Probst, na to te Maxio v naši družbi, pa žiče z nekaj trenutkov. Sveda Robbie Williams, She's the one. Malo romantike ne škodi, kajti ponedeljki so ponavadi najhujši, kaj ne? Uživamo že čez nekaj trenutkov.
1: Toti Maxi.
2: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
3: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
2: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
4: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
5: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
6: Karba MGE.
7: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
8: Relax.
9: A, dragi, a si slučajno kaj pozabil?
10: Obletnico? Rojstni dan?
9: Ne, rezervirati dopust.
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
17: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
16: Kazno.si.
17: Varno, zabavno in vedno pri roki.
16: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
18: Radijska mreža Toti Radio.
0: Minuta čez pol enajst je in na cestah trenutno brez večjih posebnosti vse v našem koncu. Če pa slučajno vi na svoji poti zdaj vidite mogoče kje kakšno težavo, pa bi bilo fajn, če so na to upozorjeni tudi ostali vozniki, sporočite nam to na 080-1055. Prijetno! Trenutno v Ljutomeru, pa tudi v Puconci 24 stopinj, Murski Soboti na Kapeli 23, toliko tudi na Ptuju. Sicer pa danes in jutri sončno do 31 stopinj, no v sredo se bo pa že pooblačilo, pa tudi deževalo bo.
19: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
18: Toti Radio. Toti hiti.
6: Toti radio.
18: Toti maxi.

leta 89, fantastična Lajza Mineli na Totem Axiju. No, medtem ko danes v Murski Soboti odpirajo vrata letnega kopališča, pa smo se tudi prleki spraševali, ne, kdaj bo odprtje našega, domačega, ljutomerskega. Zdaj pa, kot lahko vidimo iz uradnega obvestila, se bomo lahko, morda, že to soboto kopali, uživali v osvežitvi, kajti začetek kopalne sezone je ponavadi odvisen od ustreznih vremenskih razmer, torej mora biti toplo, ne, da se bomo lahko kopali. Temperatura zraka mora biti nad 20 stopinj in pa vode vsaj 22 stopinj Celzija. Zdaj kopališče bo obratovalo skozi poletne mesece, torej juni, juli in pa avgust. In zaključek sezone tam predvidoma 31. avgusta, ja, tam je tudi konec počitnic, konec dopustov in ja, gremo, konec, ne, z uživanjem. Zdaj delovni čas od ponedeljka pa do nedelje med 10. in pa 20. No, posebna ugodnost je na voljo popovdne, ta je popovdanska vstopnica, ki bo veljala od 3. ure naprej, je zelo poceni in pa v primeru slabega vremena ali pa drugih razlogov pa si seveda upravljalec KSP Ljutomer pridružuje pravico do spremembe obratovalnega časa in pa tudi mogoče lahko kaj malo podaljšajo. Zdaj vabijo vas, da se že to soboto, torej ob 10. pridružite, da skupaj odpremo naš ljutomerski bazen. Moram povedati, da tako urejen in pa lep, čist bazen ni daleč ga naokrog in na po vseh tistih avtomobilih, ki so parkirani okrog bazena, moram povedati, da prihaja ljudje tudi iz Ormoža, Maribora, Gornje Radgone, tudi veliko Avstrijcev lahko vidim, ko se odpravljam tam mimo domov in res me veseli, da imamo bazen. Zdaj o kakšnem pokritem pa upam, da bomo potiho sanjali, dobro? Alenka Godec, ki pravi, življenje je lepo.

0: 40 je že. Hitro gre, ne? Če smo v dobri družbi med samimi najljubšimi. No, zdaj vas bom pa povabila na eno zanimivost. Jutri bo v Ljutomeru na Prešernovi 8. To je v prostorih Mladinsko-kulturnega centra, oziroma tak po domače povedano, nekdanje gostilna Jagoda, pa boste vsi vedeli, ne? Tako eno zanimivo predavanje. Več o njem pa smo povprašali kar Edito Vunič, direktorico podjetja Volper in pa tudi predstavnico podjetja Sanolab, ki ima svoje prostore tudi v Murski Soboti.
1: Vabimo vas na predavanje o venskem popuščanju. Gostili bomo dr. Velija iz splošne bolnišnice Ptuj in sicer nam bo predstavil tematiko vensko popuščanje. Pridružile se nam bo tudi podjetje Diafit, oni nam bodo predstavili kompresijske nogavice Sigvaris. Poleg tega pa si bodo vsi obiskovalci še lahko izmerili stanje ožilja in sicer merjenje venskega pretoka bomo izvajali s pletizmografijo. Udeležba je brezplačna, potrebno pa se je le naročiti in sicer na telefon 070-658-069.
0: Gospa Edita, za koga pa je pravzaprav namenjeno to predavanje?
1: Predavanje je namenjeno vsem, ki imajo boleče, otekle noge, izražene varice oziroma sam vene, kakršnekoli razjede na nogah, tako da ja, široka paleta je.
0: Takole, čim prej se naročite, tako da bodo vedeli število, ne? Samo predavanje pa brezplačno. Telefonska 070-658-069. V naši družbi Maraja z Luka Basje tu.

0: Sting se poslovil, Roxette prihajajo že čez nekaj trenutkov, da nam polepšajo to ponedeljkovo dopoldne. It must have been love.
1: Ste že bili v Krimovi trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
2: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Radijska mreža Totti
6: Radio. Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
7: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
6: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
7: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
5: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Totti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, Jasna Kolaricem z vami. Trsna rumenica tudi letos napada. Ta neusmiljena, neozdravljiva bolezen tudi letos v naših vinogradih ne miruje. Ključnega pomena pa je, da znamo pravočasno ukrepati in zaščititi svoje trte. Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota, zato strokovnjaki iz zavoda Maribor, pripravlja strokovno delavnico, ki bo jutri v železnih dverih. Predstavili bodo ukrepe, kako pravilno ukrepati v varovanem in okužene bomo območju zlate trsne rumenice. Kako prepoznati in zatirati ameriškega škržatka, ki to bolezen prenaša? Kako spremljati prisotnosti žuželke in kako prepoznati prve znake okužbe na vinski trti? Udeležba je brezplačna, zato se le udeležite. Zjutraj pa je zagorelo na sodišču. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje sporoča, da je gorelo na Slomškovi ulici v Murski Soboti, natančneje v prostorih Soboškega okrajnega sodišča. Gasilci PGD Murska Sobota so požar pogasili, s termovizijsko kamero pregledali prostore in jih prezračili. Pridite pozdraviti zmagovalce. Slovenska vinska reprezentanca je znova pokorila Evropo. Varovanci selektorja Roberta Fischerja, nekateri so tudi iz Prlekije in Prekmurja, so na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro v Toskani po izjemno napetem finalu premagali domačo Italijo in osvojili 5. naslov evropskih prvakov. Po zgodovinskem uspehu bo reprezentanca v sredo dopoldne pred najstarejšo trto v Mariboru pripravila sprejem za navijače in vse ljubitelje nogometa ter tudi vina. Pridite jih pozdraviti tudi vi.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah je mirno, naj tako tudi ostane, pa bomo vsi najbolj veseli. No, če pa vseeno opazite kjer kakšno težavo, ki mogoče že postavlja kakšen radar, sporočite nam to na brezplačno številko 080-1055. Želim vam prijetno in predvsem ohlajeno pot.
8: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
10: Italko Pitak.
0: Prijetnih 25 imamo po Pomurju in tudi Prlekiji. V Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, Spodnji Ščavnici, Miklavžu pri Ormožu in Moravskih Toplicah, torej 25 stopinj. Sicer pa danes sončno, prijetno toplo, celo do 31 stopinj nam obljubljajo. No in takšno bo tudi Jutri, zvečer pa sicer se že bo malo pooblačilo in v sredo lahko pričakujemo že dež in pa kakšno nevihto.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
4: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lep dober dan vam želim. Ja, same najljubše bomo vrteli v tem ponedeljkovem dopodnevu, da bo kar se da prijeten, kaj ti vem, ponedeljki so ponavadi tisti najbolj hujši, ne? Pozabimo že skoraj, kako je bilo na vikendu in ko vidimo, kaj vse nas čaka v tem tednu, da moramo upraviti v službi, drugače pa danes državni praznik Primoža Trubarja, tudi svetovni dan oceanov in pa še kaj se bi našlo, če boste kaj zanimivega opazili, nam to tudi sporočite in naši Maxi pomorščaki so že v vodi, uživajo. Tudi v tej uri bomo še preverili, kaj vse so nam sporočili. Pa preverite, kaj se dogaja, všečkajte jim na našem Facebooku. Pa same najljubše najprej Roxette.

Ljubi me, ljubi, no pa slučajno, da ne bi zdaj po malici nekje zakinkali, bom zdaj dala en tak zanimiv, eno zanimivo idejo za odklop. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Ljutomer je to soboto izvedlo že taki tradicionalni dogodek Vinobus, kar trije avtobusi ljubiteljev vina, tudi kulinarike in prleških naravnih lepot, se je podalo na tako ta pravo popotovanje po gričih Prlekije. Obiskali so take zanimive postojanke, in to vinorejo Kavčič v Gresovščaku, pa klet Ozmec v Ilovcih, družinsko kmetijo Altum vina Smolkovič v Globoki, ekosadjarstvo Trstenjak v Stročji vasi in tudi vinogradniško družino Novak v Cezanju.

delale ljutomerske vinske kraljice, Lea Vučko, pa potem iz društva vinogradnikov Mala Nedelja, Neja Horvatič in 12. prekmurska vinska kraljica Nuša Horvat. Zdaj, če ste jih zamudili, se lahko mogoče že ta vikend odpravite tudi vi. Podobno pot in zagotovo vas bodo sprejeli, vam ponudili kakšen nepozaben spomin. No, pa saj veste, da ni treba daleč od doma, da se imamo super, da se imamo fajn in lepo. Tina Turner pa pravi, vse to je res enkratno. The best.

0: Alo, je Black, Wake Me Up na Tote Maxiju in prihajajo večni ABBA. In lahko kar rečem večna, Fernando, že čez nekaj trenutkov bodite z nami, ure pol dvanajst.
1: Toti Max.
2: Hej, kam hitiš?
1: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Ja.
4: Ne.
5: Dve.
6: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
0: Najprej na domače ceste. Radar ste opazili v Zenkovcih pri gasilskem domu. Je še kje kaj takega, kar pomaga ostalim voznikom? Sporočite jim to na 0810-55. Prijetno pot. V Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, v Gornji Radgoni, v Rogaševcih in v Ormožu trenutno 26 stopinj Celzija. Še kakšno stopinjo, 2, 3, 4 lahko danes pričakujemo več, sicer pa veliko sonca, takšno vreme bomo imeli tudi jutri, no že v sredo pa spet dež in oblaki.
8: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.

0: Min Taylor Swift na Totem Axiju ste, zdaj vas pa bom povabila na eno zanimivo predavanje. Jutri namreč bo v Ljutomeru na Prešernovi 8, to je v prostorih Mladinsko-kulturnega centra, nekdanje gostilna Jagoda, predavanje o venskem popuščanju. Predaval bo dr. Veliju iz Splošne bolnišnice Ptuj. Predstavili bodo tudi kompresijske nogavice Sikt Vari Diafit in pa merili bodo venski pretok. Zdaj pa seveda tisto vprašanje, ne, kaj naredimo, če imamo vensko popuščanje, kako si mogoče lahko pomagamo sami, kam se obrniti, pa več Edita Vunič, direktorica podjetja Volper in pa predstavnica podjetja Sanolab, ki ima svoje prostore tudi v Murski Soboti.
1: Zdaj pri samem kompresijskem, mislim pri samem venskem popuščanju je, se pravi, najprej pregled ultrazvočni, da se diagnosticira stanje, potem se napoti k bodisi kirurgu oziroma dermatovenerologu, sam specialist pa potem odloči nadaljno zdravljenje. Je pa res, da je kompresijsko zdravljenje z nogavicami spremljajoč faktor, tako da skoraj da pri vseh oblikah zdravljenja je to nekako gre z roko v roki. Vabimo res prijazno vse poslušalce, da se udeležijo predavanja, ki bo res bogato in si bodo lahko dobili res koristne informacije, poleg tega pa tudi mogoče preverili še svoje stanje ožilja.
0: Kar pa seveda nikoli ni odveč, ne? Tako da čim prej se naročite, toliko, da bodo vedeli število, da bodo dovolj sedežu pripravili, ne, za vse nas, kajti predavanje je brezplačno, no telefonska je pa 070-658-069, torej jutri o 5. popovdne, tukaj v Ljutomeru. Pa, se veste, Mance Špik, to so te reči.

0: Obvestila.
1: 15 minut do 12, tukaj nekaj opoldanskih obvestil. Terme Banovci vabijo, prvič v Pomurju, ekskluzivno, long table pri bazenu, vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30, vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije pa na 02-513-14-40, torej 02-513-14-40 ali info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Iz splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo na zanimivo predavanje o čustvih in boleznih z naslovom. Bolezen izraža naša čustva, ki bo v četrtek 11. junija ob 18. v muzeju splošne knjižnice Ljutomer. V goste so povabili dr. Matejo Kržin, holistično terapevtko in inštruktorico Pilatesa. Vabljeni torej v četrtek 11. junija ob 18. uri v muzej splošne knjižnice v Ljutomer.
0: Osmrtnice.
1: V 88. letu je umrla Cvetka Mihorič iz Plešivice 26. V 88. letu je umrla Cvetka Mihorič iz Plešivice 26. Maša za dušnica bo v torek 9. junija o 15.30 na pokopališču v Ljutomeru. Pogreba po maši ob 16. uri na tem pokopališču. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Toti Maxi, Toti Maxi, Toti Maxi.
3: Toti Radio.
0: Ponudba rabljenih vozil na Toti Maxiju.
1: Pa še pravi čas je, da preverimo, kakšna dobra ponudba rabljenih vozil v avtocentru Ormož. Danes ponujejo Renault Koleo z DCI 130-letnik 2018 in pa Renault Clio 6, no TCE 115, ta je pa črne barve. Vse to v avtocentru Ormož, pokličite jih na telefonski številki 02-741-6409 ali pa 051-677-507-70, torej 051-677-577. Avtocenter Ormož. V podjetju Autoreich pa na voljo KGM Corando Style 1,5 GDI letnik 2025, srebrne barve je, črne barve pa Kia Ceed Wagon 1,6 letnik 2021. Vabljeni, da jih obiščete v salonih v Ljutomeru in pa v Murski Soboti Auto Reich.

0: Ja, voli, oziroma ne novela, Ivona, no, mi pa pod sto podlago, kar gremo na morje, ne, kot se spodobi. Zjutraj sem poklicala našo Natašo, ki je kar dva avtobusa naših maksi poslušalcev pred dvema dnevoma s turistično agencijo Relax odpeljala na Brač. Kako se imajo? Takole, dragi poslušalci in poslušalke, zdaj pa smo tam, kjer so tudi naši poslušalci in poslušalke. V soboto zjutraj so se odpravili na Brač. In tam je tudi Nataša. Nataša, lepo pozdravljena.
1: Lepo pozdravljena Jasna, lepo pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke totega Maksija. Res je, mi smo se že fajn nastanili na Braču, zdaj smo se že kar navadili, ne? V soboto smo prišli okrog ene ure in smo se že dobro spoznali, že kar nekaj zabav smo imeli, ne? Ampak vse to, kar se je dogajalo, vi lahko že vidite na našem Facebooku. Drugače pa vsak dan, seveda za naše poslušalce in poslušalke, dva avtobusa smo pripeljali in imamo pripravljeno različne igre, večer zabava v živo. Včeraj recimo smo imeli že tekmovanje v Pikadu in dobili tudi že prve zmagovalce, no zmagovalka je bila v bistvu, ne, ženska je bila tista najboljša, no danes pa gremo z igrami naprej, seveda so vedno tudi naši poslušalci in poslušalke nagrajeni, tak da brez nagrad nikakor ne gre. Smo pa včeraj presenetili tudi našega poslušalca Antona, ki je praznoval rojstni dan in seveda smo mu pripravili eno zelo lepo presenečenje. Tudi to lahko kmalo vidite na Facebooku. Tak da res, mi se imamo fajn, vreme je super, Brač smo si že pogledali, jutri se odpravljamo tudi na izlet po Braču, tudi na najvišjo goro se bomo odpeljali, tak da krasno se imamo, vreme je super, danes še zabava na plaži, tak da nič nam ne manjka, no vsem vam pa pošiljamo en prelep sončen pozdrav.
0: Hvala, Nataša, uživajte in mi bomo zraven dodali še kakšno dalmatinsko. Ja, in
1: tako,
0: to bo.
1: Hvala in se slišimo spet jutri, srečno.
0: Užive, Nataša, Klapa Šufit in Tanja Žagar za celi život, za vse tiste, ki smo ostali doma in jim želimo naj uživajo tudi za nas. Takole Jasno se bom počasi poslovila, fajn se imejte, jutri ob 9 pa spet na istih valovih. Čau, čau.

0: Toti Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Si želite popolno trato brez napora?
5: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
1: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
5: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
1: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
0: Radijska mreža Toti Radio.

previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: informacij.
1: In je ura 12.
0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na javni obravnavi študije variant za državni prostorski načrt nove glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje tudi ptujsko obvoznico, je prišlo do burne razprave med prebivalci in predstavniki države. Občani še naprej podpirajo južno traso ob Ptujskem jezeru, medtem ko stroka kot najustreznejšo rešitev predlaga severno varianto. Predstavniki ministrstva za infrastrukturo so pojasnili, da so preučili več možnosti poteka trase in zdaj predstavljajo tisto, ki naj bi bila najbolj izvedljiva in prostorsko smiselna. Maribor je minuli vikend gostil jubilejno 40. komunalijado, ki je združila predstavnike komunalnih podjetij iz vse Slovenije. Na strokovnem posvetu so razpravljali o ravnanju z odpadki, vodi, podnebnih spremembah in krožnem gospodarstvu. Dogodka se je udeležilo okoli 200 strokovnjakov, v športnih igrah pa je sodelovalo več kot 3000 udeležencev. V Mariboru pa se danes začenja 61. festival Borštnikovo srečanje, ki poleg spremljevalnega programa z mednarodnimi gledališkimi gostovanji ponuja tudi osrednji tekmovalni del festivala. Uvodne dni bodo zaznamovale predstave tujih ustvarjalcev, uradno odprtje pa bo v petek s priznano plesno predstavo Sonoma španske skupine La Veronal. Tekmovalni program, ki vključuje 12 slovenskih predstav, se bo zaključil 21. junija.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
1: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah, Marko.
5: Radar v Beznavcih, radar tudi v Zenkovcih in pa policijska kontrola na začetku Slovenske Bistrice pred krožiščem pri hotelu, tam previdno. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Si videl tekmo?
7: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
1: In še v vremenu 26 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku. Zlatolič je prav tako 26. Za jutri je napovedano oblačno vreme, popoldne se lahko pojavi tudi kakšna manjša ploha, čez dan bo okoli 27 stopinj. V sredo bo vreme pretežno oblačno, 24 stopinj največ bo čez dan, zvečer in v noči na četrtek pa bo deževalo.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Toti radio.
9: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršal.
1: In je spet ponedelje. Svetovna.
5: Ampak ni deževen, tako da super.
1: Ja, bi pa naj bil torek, tako da... Na četrtek, pa tak malo bolj.
5: No, torej še en razlog več, da uživamo danes, ko je ponedeljek in tako. Sonce in lepo.
1: In v tem trenutku, ko je 4 čez 12.
5: Dober dan.
1: Uživaj.
5: Dober dan.

0: When Tomorrow Comes in Eurythmics na Totem Radio 11 čez 12, pa je ura, lepo zdrav.
1: Zdravo, gremo na ceste. To sporočate.
2: Zdravo, Martina, na tej strani. Tukaj je glavno križišče, cesta proletarskih tipov, pa Ptujska, še vedno ne delajo semafori, dva policaja sta na telefonu, namesto da bi usmerjala promet. Migrat pa hodi okrog, pa gleda, kaj je narobe.
1: Hvala lepa za obvestilo, previdno tam zunaj, če še na kaj naletite, nič osem nič, 10-5-5.
0: Zdaj pa je čas, da preverimo, kaj je pripravljeno danes za Frasit Medvar Show. Prvo, kaj sva pripravila danes oba skupaj, ker je Marko dovolil, da mu pomagam, ja. Je to, da Anje ni.
1: To smo mi dva pripravila?
0: Tako.
1: Ok, ja, torej Anje ni v tem tednu, da ne bo kdo se spraševal. Sicer pa vam bova povedala, kako prijete do Jurja v tem tednu.
0: Tako.
1: In to večkrat, da si boste zapomnili.
0: Ja.
1: Ob tem seveda stalni gostje, pa pogledali bomo en recept za kruh iz mumije.
0: Tako, ki je izvrsten, baj.
1: Ja. Pa muzika bo.
0: Tako, Janič, lepo nedeljek.
1: Lepo nedeljek.

0: Danes sem za trenutek popustil in dopustil. In si dovolil. Za trenutek sem si dovolil mini trenutek san, trenutek svetlobe, trenutek neke druge sreče ali bolje rečeno neke druge varnosti in brezskrbnosti. Za trenutek sem se vprašal, kako bi bilo, če bi bilo. Za trenutek sem si rekel, mogoče pa. Za en mali trenutek sem upal na eno lepo spremembo v življenju. Namreč, danes jutraj je obstajal trenutek, ko sem si dovolil upati, dragi kolega, da si ti, Marko Fras, zadev na loteriji, ker si zamujal na sestanek.
1: Ziher.
0: Zakaj te ni bilo? Zakaj si zamudil?
1: Je dimnikara zna doma.
0: Ja, okej.
2: Fras in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Dončak, kajde vas to tými žicom?
1: Ja, majster zväzac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, što ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Če ne veste, kaj bi danes za malico, v zeleni točki vas čakajo bajti in bavle.
6: Bajti so brutalno dobri. Sočni sendviči, bavle pa sveže, bogate in hrustljave solatne sklede za lahek, a nasiten obrok. Naročila sprejemamo med 7 in 13 uro. Na telefon 041-300-888.
3: Meni preverite na zelena-totska.si.
7: Aj pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah, spomnimo na to.
1: Zdravo, Martina, na tej strani. Tukaj je glavno križišče, cesta Proletarskih, Titova, pa Ptujska, še vedno ne delajo semafori, dva policaja so na telefonu, namesto da bi usmerjala promet, migrant pa hodi okrog pa gleda, kaj je narobe.
0: Najlepša hvala za obvestilo. Previdno tam, previdno na Podravski avtocesti med priključkoma Lancova vas in Podlehnik v smeri Hrvaške, tam je eno okvarjeno vozilo, radar pa v Melincih, tudi tam previdno. Če opazite še kaj drugega, nič 8 nič, 10.55. 26 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, zgornje verjane trenutno 27, jutri bo pri nas oblačno, popoldne tudi kakšna ploha, baje obstaja možnost, čez dan bo okoli 27 stopinj, v sredo bo vreme pretežno oblačno, 24 največ čez dan, zvečer in v noči na četrtek pa bi naj deževalo.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša. Tudi
0: radio. O, servus, ja, kaj
3: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
3: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
3: Kak so drugačni časi, ne, kot nekoč, recimo, zdaj dosti krat vidimo sploh ob lepem vremenu na glavnem trgu ogromno nekih takih fotosešnov, pa videosešnov, pa tako influencajo, pa imajo prav kamere na stojalih, pa pred kužnim, ne. Mogoče bi bilo fajn preveriti najprej, zakaj je ta spomenik tu postavljen, preden se pred njim pune lepi z umetnimi lapami slikaš, ne? Zadi pa,
0: ne? Zadi pa gradnišče, pa kuga, pa tak, ne?
3: Ja, tako da lepo zdrav.
0: Zdravo.

0: 12 in 39 minut, kaže ura, Marko in Tomaž sva tu, lepo zdrav.
1: Dober dan.
0: Anja je ta teden na dopustu, tako da ok, če slučajno še niste šli na totiradio.si, kjer imamo tudi tako imenovano audio špajzo, dajte to storiti, ker je noter v bistvu vse najdete, ne?
1: V bistvu res, ja, ker če zamudite recimo toto jutro, lahko greste gor, poslušate podcast tega jutra in ste na tekočem. Ne?
0: Tako.
1: Isto velja za Frasi Medvršo, če kaj zamudite, tiste najboljše Tomaževe vice jaz hranim pa uploadam.
0: Ja.
1: Da lahko potem se krohotate doma, tudi v dnevni sobi, kot družina.
0: Ja, če pa to ni dovolj, pa je na toti radio pikasi. Tudi slika od Frasa.
1: Ja, je dovolj, vse ostalo že. Tistega ni treba, jem tak zbrisil.
0: Eno, če bi se radi krohotali.
1: A ja.
0: Nisi zastopal.
1: Ne, viš, zato imaš ti vice, jaz
0: okay.
1: Pa ne.
0: Med vsem tem pa najdete tudi ogromno izvrstnih in zanimivih pogovorov in intervjujev. Med njimi pa tudi intervju z Žanom Serčičem in Arjano Lukas, ki sta bila kdaj v petek pri nama tudi,
1: petek,
0: ne? No, evo, in sta predstavila pesem, ki jo bomo pravkar slišali.
1: Treba daj.
0: Mars in Venera. Kaj so?

0: Starit in Roy Orbison na tem radiju. 13 minut še in ura bo ena. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurija.
0: Pa to smo malo rekli, ne? In torej, čas je, da podelimo Jurija.
1: Jurija bomo podelili. Ni še zdaj čisto čas, ja, okay. Bomo pa kmalo ta petek v Fras in Medvard šovu. Zakaj?
0: No, zato, ker skupaj z digitalnim zobozdravstvom obeležujemo milijonto prodano zobno ščetko premium VBO in kako sploh je prišlo do tega, razlaga Marko Kaloh.
4: Ja, vse skupaj se je pravzaprav začelo na način, da smo skozi našo ordinacijo in pa partnerske ordinacije ljudem približali ščetko, predstavili vse prednosti. Glavnina se je pa zgodila potem, ko so ljudje bili zadovoljni z rezultati, to priporočali kolegom, znancem, tistim, ki želijo najboljši in potem se je glas tako bliskovito razširil, da smo danes pri milijonti prodani ščetki.
0: No, evo, vidiš. To kot ponavadi najbolj deluje, ne, v svetu marketinga.
1: Ja.
0: Od ust do ust, ne. Zdaj pa, če imaš četko, nema tako od ust do ust, ne, ja.
1: Ok, zdaj pa k bistvu, kako pridete do Jurija, vas zagotovo zanima. Najprej tako, da se prijavite preko SMS-a na 051-220-220, pošljite premium zobna ščetka VBO in svoje podatke, torej na 051-220-220. Druga stvar pa je eno geslo, ne? Mi okay. imamo eno geslo, ki je razrezano. Vsak dan bomo razkrili en delček gesla in vi morate poslušati, do petek se lepo nekam pribeležiti. In potem, če ste žrebani, poveste pravo geslo in dobite Jurija.
0: Tako, tako
1: da. Lahko vam povemo, zjutraj malo po sedmi, popoldne malo po sedemnajsti, po štirinajsti in potem še malo po sedemnajsti uri bomo povedali dnevno geslo. Tako da priporočljivo je, če želite Jurija, da takrat poslušate in si ga pribeležite.
0: Tako, in potem na koncu tedna se stavite, ne?
1: Ja.
0: Vse te besedice in evo, v petek, Jurija.
5: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
8: Ko spakiraš kufre?
7: Ne, da

0: Не размишляш, че бо твое авто сплох прийшло до моря.
1: Но, те па ле іде в PSC Лютомер. Та маю на залоги саме ліпе реноє. Од новега клія по до Австрала. Зіхер найдеш кай за себе.
0: Виш кай, летос би па на допуст рез раче обрез скрби.
1: Те па виш кан му решите.
0: Грем кар такой на Колодворско 26 в PSC Лютомер. Там ми ба уже знали световат, кер є прави за мене.
2: PSC Лютомер. Запелі се о полетє брез скрби з новим реноєм. Телефон 02-5858-4-0.
3: Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
4: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
12: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
11: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
12: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Ura 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Opozicijske stranke bi lahko že ta teden prejele ponudbo za razvojno partnerstvo, ki ga napoveduje premier Janez Janša. Sodelovanje naj bi predvidevalo zgodnejše vključevanje opozicije pri pripravi sistemskih zakonov. Med morebitnimi partnerji se omenja predvsem Resnica, medtem ko v Svobodi, Levici in Socialnih demokratih dvomijo o iskrenosti ponudbe in so do nje zadržani. Občina Lovrenc na Pohorju bo tudi letos mladim omogočila aktivno preživljanje poletnih počitnic v okviru projekta Mladi za Lovrenc. Dijaki in študenti s stalnim prebivališčem v občini bodo sodelovali pri urejanju okolice in javnih površin, ter si ob tem pridobili delovne izkušnje in dodaten zaslužek. Delo bo potekalo v 4 avgustovskih terminih, vsak udeleženec pa bo opravil 35 ur počitniškega dela. Vaterpolisti mariborskega Branika pa so uspešno začeli polfinale pokala Slovenije. Na prvi tekmi v Mariboru so po izenačenem obračunu premagali Ljubljano Slovan s 15-13 in si pred povratno tekmo priigrali 2 gola prednosti. Pri Braniku je bil s 5 zadetki najučinkovitejši Anes Hadžić, v drugem polfinalu je Koper visoko s 25-11 ugnal kamniški Kalcit.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
5: Še na ceste, Marko.
6: Previdno, prometna nesreča, vira promet na spodnji Hajdini proti Ptuju, tam previdno, radar pa v Melincih. Če vi naletite na še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10-5-5.
7: Idalgo, ki mali ga!
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
5: Še vreme preverimo, 27 stopinj in jasno je v Mariboru trenutno ruta 24 stopinj. Jutri bo pri nas vreme oblačno, popoldne se lahko pojavi tudi kakšna ploha, pravijo, čez dan bo okoli 27 stopinj. V sredo bo vreme pretežno oblačno zvečer in v noči na četrtek bo deževalo, bo pa okoli 24 stopinj takrat.
3: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
5: Stop!

0: The Weeknd in Save Your Tears, 20 čez 15. ura.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Ja, seveda je.
3: To je res, ja. Da je Nintine ne lažeta. Ta teden v petek v Frasi Medvar šovu nekdo dobi Jurja 1000 evrov.
0: Tako, in če bi tudi vi želeli postati tisti ali tista, ki dobi Jurja, ne, tako fras, ko vsak dan recimo dobi.
3: Recimo, ja.
0: Se dajte prijaviti preko SMS-a na 051-220-220, pošljite premium zobna ščetka VBO in seveda svoje podatke zraven obvezno.
3: Tako, ob tem pa morate pozorno poslušati, vsak dan bomo malo po malo razkrivali dele enega gesla. Ne? Vsak dan, torej malo po 7. uri, malo po 14. uri in malo po 17. uri. 5 delov gesla, ki jih boste slišali samo pri nas na Totem radiju, nikjer druge, zato seveda treba pozorno poslušati in si pribeležiti vse skupaj. Ne?
0: Ja, in da ne bi kdo mislil, da bo tako enostavno, geslo ne bo vsak dan v nekem smiselnem zaporedju, tako da boste ga mogli sami sestaviti, ne? Ne vem, mogoče si kam zabeležiti, ko boste slišali.
3: Tako.
0: V petek pa potem žrebava in nekdo dobi Jurja. Ne? Seveda, če ugotovi oziroma če zna povedati, kako je geslo. Kaj pa o ščetki pravi Vesna Kaloh iz VBO-ja?
4: Zelo sem vesela, da so uporabniki prepoznali kvaliteto VBO zobne ščetke, tako da zagotovo se ne bomo ustavili pri tem milijonom in gremo dalje eksponentno
0: na zgor. Jezus, ali to pomeni, da pri 2 milijonih podelimo 2 Jurja?
3: Točno to se jaz zdaj vprašam.
0: Ali drugače, ne? Da gre 1-0 še zravn. 20 Jurjev. Dajte se prijaviti.
5: Kdo je odgovoren za več kot 1 milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
6: Frasi Medvar za lepše popovdne.
7: S totimi hudimi

0: Έντεσε.
1: Kaj
2: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
0: MCK.si oh, yeah.
3: Toti Maxi. Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
4: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
5: V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje, vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
6: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
5: Se vidimo v kazinoju As Radenci.
7: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
8: Vsaka poškodba na šejbi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa od šejbe opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. V pravilu šejbe skos rezervirajte na carglass.si.
9: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma? Preveri na transpak.si.
3: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
10: Stanje na cestah previdno, še vedno na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in priključkom Sveta Trojica v smeri Murske Sobote se je zgodila prometna nesreča, tam je promet oviran tudi v nasprotni smeri na tej relaciji, tam je zaprt prehitevalni pas. Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Krtina v smeri Ljubljane, tam je predmet na vozišču, radar nazadnje opažen v Pekrah pri gasilskem domu, pa še eden v Zenkovcih, prav tako pri gasilskem domu. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pa pokličite 080-10-55.
11: 28 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Ljutomer, prav tako 28. Jutri pravijo, da bo kakšna stopinja manj čez dan, vreme bo oblačno, popoldne morda tudi kakšna manjša ploha. V sredo bo pretežno oblačno in okoli 24 stopinj, zvečer in v noči na četrtek pa pravijo, da bo deževalo.
12: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
13: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: Toti radio.
11: O, servus, ja, kaj
15: stop!
11: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem vijel.
11: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
15: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
11: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
17: Toti radio.
16: In fras, in medvar, in fras, in medvaršal.
11: In sta dve minuti čez pol četrto na ponedeljek, 8. junija, Marko in Tomaž sva tudi v službi.
10: Lep pozdrav.
11: In še posebej lep pozdrav vsem, ki ste že v avtu in na poti nekam drugam, tam, ko ni službe.
10: Luksus.
11: Luksus, ja.
10: Lep pozdrav.
11: Lep pozdrav in previdno.

0: Ledena in Sidarta na Totem Radiu 15:49 je ura, nedolgo nazaj se je Dua Lipa, angleška pevka, ženila.
1: Res je.
0: Smo videli, ne?
1: Ja, na skrivaj.
0: Ja, videli smo tudi, da se je odločila za neki taki bolj intimni obred, tak bolj, ne, na malo vse skupaj, ne, v smislu dobro.
1: Ne. Jaz tudi, ne,
0: hvala Bogu.
1: Toliko si v svojo žarometo, ne, da potem se pač odločiš za nekaj bolj intimnega.
0: Tako, pa da ni vsega puno, pa vsi, tako, pa
1: Cool.
0: Ampak zadeva se spremenila, ko so mogli imeti poročni piknik.
1: Potem pa je šla v Italijo,
0: ja,
1: pa tam
0: Sicilijo, ne?
1: Zaprla celo mesto dol,
0: Palermo, ja.
1: Da so oni lahko potem rali na veliko.
0: To je pa pol čudno mi bilo.
1: Tudi meni.
0: Ne, kaj te na malo.
1: Če pa pol... Ja, daj te vse na malo, ali pa idi nekam tam, ko ne rabiš zapret dol celega mesta.
0: Predstavljaj si, da bi se tu nekdo ženo,
1: ja,
0: pa bi zaprli, ne vem, tam od carinarne do Štuka, vse ja, dol.
1: Malo morgen. Ogen v strehi.
0: Tako, kaj bi, kak bi Mariborčani reagirali na to?
1: Ja, kaj ne sluti, ja sem pelo, ki sem...
0: Ne? Tak, ja, nekak bi bilo. Ampak očitno za pravi dnar se vse da zmeniti.
1: Res je.
0: Ne?
1: Ja. Mi nimamo pravega dnara.
0: Ne.
1: Vsak, da se ne moreš nič zmeniti.
0: Ne, ma se nič zmenili.

0: Še 3 minute in ura bo 16, kar pomeni, da čez 3 minute sledijo novice, potem pride Andrej Mernik, Tomaš in Marko se poslavljava za danes, jutri pa ob 12.00 spet nova runda Fras in Medvršova, tako da ostanite na totem še naprej danes in vrnite se spet jutri.
1: Ja, prosim in hvala lepa in nič te ajde.
0: Ajde.
2: Toti Maxi.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
2: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
6: V soboto 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
2: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
6: Se vidimo v Kazinoju As Radenci.
7: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
8: Si želite popolno trato brez napora?
9: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
8: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
9: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
8: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
2: Radijska mreža Toti Radio.
10: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
11: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
10: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Ura je 16.
2: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Arhu bo v soboto 13. junija premierno potekal Pohorski dan športa. Dogodek, ki ga pripravljajo javni zavod, športni park Ruše, občina Ruše ter lokalna društva, bo med 10. in 16. uro ponudil številne športne aktivnosti za vse generacije. Obiskovalci bodo lahko sodelovali na delavnicah, preizkusili disk, golf in gorske trikolesnike ter se udeležili organiziranega kolesarskega izleta do Klopnega vrha. Pokrajinski muzej Maribor jutri ob 18. uri v kino Partizan odpira občasno razstavo igrače Darka Lovreca. Na ogled bo obsežna zbirka igrač iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, ki jo je mariborski zbiratelj ustvarjal kar 6 desetletij. Razstava predstavlja predvsem slovenske in jugoslovanske igrače, dopolnjujejo pa jo redkejši primeri iz zahodne Evrope. Slovenska vinska reprezentanca pa je v Toskani ponovno osvojila naslov evropskih prvakov in v dramatičnem finalu po 11 metrovkah premagala domačo Italijo. To je že peti naslov evropskih prvakov za slovenske vinarje in nov velik uspeh za slovensko vino, vinogradništvo ter šport.
12: Za varne poti brez skrbi.
14: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
12: Hvala za zaupanje.
1: Še na ceste poglejmo, Matej.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, zamuda je tam od 15 do 20 minut, tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda je tam 20 minut do pol ure. Zastoj pa tudi pred Šentiljem v smeri Avstrije in sicer 3,5 km dolg zastoj za tovorna vozila, občasno pa tudi za ostali promet. No, zaradi prometne nesreče pa je na pomurski avtocesti pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10.55.
15: Si videl tekmo?
16: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
15: To je pa zadetek.
16: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
1: Prijetno sončno vreme imamo v Mariboru pri 26 stopinjah, v Rihtarovcih in v Dvorjanah 27. Pretežno oblačno vreme potem pričakujemo jutri in do 29 stopinj. Kot kaže, se bodo našim krajem jutri plohe izognile, no v sredo pa bo posod spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami pri 25 stopinjah.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
17: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: In v totem studiu Andrej Mernik. In Matej Regent, dober dan.
0: Zdravo.
1: Evo nas, to je predeljkovo toto popovdne v tednu, ki je lahko na nek način praznik za vsakogar od nas, ker nekdo od vas, ki poslušate toti radio, bo v petek ful praznoval, ker bo imel v žepu Jurija več. O čudoviti nagradni akciji z digitalnim zobozdravstvom VBO in tudi o geslu, ki ga boste v totem popovdnevu še enkrat slišali in ga morate slišati, o tem kaj več povemo po treh, sicer pa, ko smo že pri prazničnem tednu. Vse najboljše za rojstni dan, Matej.
0: O, hvala lepa, hvala.
1: Videl sem, darilo je že prišlo, vinilke letijo.
0: Ja, ker si videl debela škatla, ne?
1: O, nekaj dobrega si mora kupiti, po mojem.
0: Ja, in več le tega.
1: Bravo, tak se praznuje. In počutje dobro. Kljub letom, sicer pa
0: ja, odlično.
1: Pri 32-ih še ga moraš biti vredo. Ne?
0: Ja, točno veš. Tako se rekel, hvala. Na glas še enkrat povej.
1: Evo, zdaj pride ena za Mateja pisana na kožo za njegov rojstni dan, Billie Eilish, Bad Guy.

0: Od sobote v zgornji polovici naše lestvice do 30 sombr in pa Home Wrecker poslušamo na Totem Radiu v Totem popoldnevu.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Čestitke digitalnemu zobozdravstvu VBO za milijonto VBO premium zobno ščetko, ki nas tudi že na Totem Radiu spremljajo od samega začetka, da se vam vedno znova nasmijemo z lepimi in zdravimi zobmi. To so zobne ščetke, ki razveseljujejo tudi naše goste, ki pridejo v toti studio. In zdaj bomo vas konec tedna, torej v petek, razveselili še s 1000 evri z Jurjem in zdaj najprej se morate odločiti, da ga sploh hočete. In ko se to odločite, pošljete SMS z besedami premium zobna ščetka VBO na dobro znano številko, še vaše podatke seveda pripišete zraven, 051-220-220. To je to, kar morate vedeti, to je prvi korak, ki je zelo pomemben, da ga naredite in ga lahko naredite takoj. Potem pa je zelo pomembno, da poslušate naš program na Totem Radiu vsak dan, od danes naprej. Torej, zjutraj hitro po 7. uri, v Frasi Medvar šovu po 14. uri in še v Totem popoldnevu, to še sledi, kmalo po 17. uri, lahko slišite dnevno geslo. V petek boste potem imeli skupaj nekaj gesel, ki bodo potem tvorila smiselni stavek, ki ga boste sami morali sestaviti iz teh gesel. In če imate potem še malo sreče, da vas izžrebamo, pokličemo in da poveste pravilen stavek, evo, potem več ne bo vprašan, potem bo še samo Jurja. Držim pesti, prijavite se čim prej, če gesla za danes še niste slišali, potem pa dobro poslušate že čez slabo uro, kmalu po 17.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Måneskin so bili z nami, pa supermodel, prvi ženski glas Walesa, danes praznuje 75. rojstni dan. Bonnie Tyler z nepozabnim raskavim glasom, ki nas že desetletja zabava s svojimi nepozabnimi hudimi hiti, kot je recimo ta, ki ga poslušamo, Total Gips of the Heart, ali pa še legendarni Holding Out for a Hero. Naj morda še ena zanimiva zadeva, katere marsikdo ne ve, da je bila Bonnie Tyler tista, ki je prva posnela pesem The Best, ampak je šele Tina Turner potem z njo dosegla pravo slavo. Bonnie Tyler danes praznuje 75 let, žal v bolnišnici, zadnje mesece ni preveč dobrega zdravja, ampak naj bi vseeno počasi, vsaj šlo na boljše, tako pravijo zdravniki, in upamo, da bo kmalo spet na odrih. Za jesen ima namreč v planu tudi koncertno turnejo, v sklopu katere bo recimo obiskala tudi Dunaj, kar bo zelo blizu, zato evo držimo pesti, da bo rešilo čim prej na bolje, in za njen 75. rojstni dan danes poslušamo It's a Heartache.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
7: Aj pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Kaj mislite, ka z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Kdo vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa vde šejbo opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazno.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
14: Nein! Nein!
15: Delajte raje doma. Transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Kakšna je situacija na cestah, Matej?
1: Ja, precej pestra, predvsem kar se tiče zastojev, so namreč na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora, pa pred priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, zamuda je tam od 15 do 20 minut, in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam je zamuda od pol ure do 40 minut, zastoj pa je tudi pred Šentiljem v smeri Avstrije, dolg je 5 km, večinoma tovornih vozil, ki pa občasno blokirajo tudi promet osebnih vozil, tako da tam bodite previdni. Zaradi prometne nesreče pa je na pomurski avtocesti pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: 26 stopinj sončno vreme imamo v Mariboru, v Ljutomeru in v Račah 27, sicer pa ostaja vsaj še do večera precej sončno, jutri bo več oblakov. Kljub oblačnosti jutri do 29 stopinj se pa bodo našim krajem na severovzhodu, kot kaže, plohe v glavnem jutri tudi še izognile. No, v sredo potem spremenljivo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami pri 25 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kamp Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želim tudi Matej Regent ostaja z nami.
1: Zdravo.
0: In imamo za vas eno odlično presenečenje, ekskluzivno danes v totem popoldnevu na totem radiju. Brezplačna štartnina za maraton z dušo.
1: Kateri je to? Za dušo, ne?
0: Tudi za dušo. Res je, to je Konjiški maraton, ki bo tudi letos zadnjo nedeljo v septembru, ampak samo do jutri še tudi velja ugodnejša cena prijav. No, kako se da priti do štartnine, pa vam razloživa že po treh totih hitih in zelo preprosto je v totem popoldnevu. Eros Ramazzotti, Robin Schulz in zdaj Avril Lavigne, Complicated. Uživajte.

0: Ena najbolj prepoznavnih Aerosovih zagotovo, Terra Promessa je njegov hudi hit iz zdaj že davnega leta 1984, torej iz samih začetkov njegove vrhunske glasbene karijere. Drage športnice in športniki, ljubitelji maratona, zdaj je pravi čas, da se spomnimo na Koniški maraton, ki je znan tudi kot maraton z dušo, izjemno prepoznavna športna prireditev, ki poteka v slovenskih Konicah in sicer vedno vsako zadnjo nedeljo v septembru. Tokrat bo to 27. septembra letos in gre za športno prireditev, pri kateri vsako leto sodeluje okoli 300 prostovoljcev, kar pa je zelo pomembno, da je število mest na tem maratonu omejeno na 1700 tekačev. In zdaj, če se spomnimo, lani so prijave recimo, ker je bila gneča zaprli že sredi avgusta. Kar pomeni, kljub temu, da je maraton septembra, se splača potruditi in pohitet, kar pa je tudi pomembno je, da so prijave že odprte na spletni strani koniskimaraton.si in da ugodnejša cena za prijavo velja samo še do jutri. Samo še do jutri, torej čim prej, lahko pa konec koncev totem popoldnevu štartnino tudi čisto brezplačno dobite pri nas. Enostavno pošljite ključno besedo maraton in svoje podatke, imen, priimek čim prej na nič 51-220-220. Samo to morate narediti in boste že tekli ali na 5, na 10, na 21 kilometrov, morda kdo od najmlajših tudi na katerem od obeh otroških tekov, ki sta tudi zelo priljubljena in zelo fajn za doživet. Skratka, čim prej maraton in vaši podatki na nič 51-220-220. Mi vam ekskluzivno na totem radiju podarimo štartnino za Koniški maraton, znan torej tudi kot maraton z dušo, ki ima glasbo ob trazi, ki vsakemu, ki se prijavi, da tudi bogato darilno vrečko, tako da razlogov je res veliko. Pišite, prijavite se in še v totem popoldnevu nekoga izžrebamo.
1: Toto popoldne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

prav. Žan Serčič, ki je bil petek tudi naš gost v tem studiu, v Frasim Edvaršovu, kaj vse je povedal, pa preverite in poslušate in pogledajte v naši audio špajzi na totiradio.si. Mi pa lahko mes pomagamo našemu poslušalcu Anžetu, ki se je pred nekaj trenutki oglasil pri nas na totem radiju, ker je izgubil mobilni telefon. Samsung črne barve s črnim ovitkom S24, torej Samsung S24, tukaj v Mariboru na glavnem trgu v okolici Rožmarina na tej relaciji, skratka pogreša ga, če ga je kdorkoli našel ali če ga še boste, Anže je pripravljen pravi dati tudi nagrado, mi pa hranimo njegovo telefonsko številko, tako da se lahko obrnete na nas, torej na nič betena 220-220, pa vam bomo naprej potem pomagali s kontaktom, Anže pa se bo seveda zelo razveselil, če se ta mobilni telefon tudi čim prej najde. Tako, pomagamo torej in poslušamo tote hude hite Daddy Yankee in Snow Con Calma.

0: pum pum girl.
1: Kon kalma, lepo miru, v ponedeljkovo toto popovdne in veste kaj, takrat, ko je najbolj mirno v totem studiu, v času Fras in Medvaršova, se odprejo vrata, v studio pride naš Tine Križanič Tine in ima na zalogi katerega od vrhunskih slabih vicev. Preverite, čisto vse lahko vidite vedno tudi na naših družbenih omrežjih.
2: Čuj, Fras? Tine to slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
3: Ali pa onega si ču?
4: Toti Maxi.
5: Rezervirajte si soboto 13. junija.
6: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
5: Start ob 9. uri v parku Doživeti.
6: Več na www.kelih.si. Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
6: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
5: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
6: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
5: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
9: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
4: Radijska mreža, Toti radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Ura je 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vladni urad za komuniciranje je na družbenih omrežjih odblokiral vse uporabnike, ki so bili v preteklosti blokirani na uradnih vladnih profilih. Kot pojasnjuje vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastian Jeretič, želijo s tem zagotoviti odprtost in spodbuditi kulturo dialoga z državljani.
3: To v končni fazi so profili države, ki mora biti odprta do državljanov, včasih tolerirati tudi kakšno preveč nesramno besedo, no, in v končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za vas in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali, bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post, za katerega bomo mislili, da je na drugi strani sprejemljivega.
2: Ob tem poudarja, da to ne pomeni strinjanja z vsebino objav, temveč verjamejo v pomen odprte in spoštljive komunikacije. Liter 95-oktanskega bencina se bo jutri pocenil za 1,1 centa, dizel pa se bo podražil za 3,8 centa, prav tako se bo za 4,2 centa podražilo kurilno olje. Cene bodo veljale do vključno 15. junija, ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto. Dirkači Formule 1 pa so minuli vikend moči merili na prestižni klasiki v Monte Carlu, ki jo dobil mladi Kimi Antonelli v Mercedesu, drugi je bil Lewis Hamilton s Ferrarijem, tretji pa Isaac Hadžar z Red Bullom. Dirko sta zaznamovala hiter zaključek Maxa Verstappna in nesreča domačina Charlesa Leclerca, ki je prinesla ponovitev starta.
4: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Matej, kakšna je situacija na cestah?
2: Ja, še vedno kar precej zastojev, in sicer na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora. Pred priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane zamuda je tam 15 do 20 minut. Zastoj tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda je tam od pol ure pa do 40 minut. No, zastoj pa prav tako na štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri Avstrije. Ta je dolg 5 km in ga tvorijo predvsem tovorna vozila, ki pa občasno blokirajo tudi promet osebnih vozil, tako da bodite previdni. No, zaradi prometne nesreče pa je na pomurski avtocesti pri Lenartu zaprt prihitevalni pas v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
4: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Še en vremenu prijetno, toplo popoldne imamo sončno, je Maribor pri 27 stopinjah, v Gančanih 28, Slovenski Bistrici 27 stopinj, jutri bo bolj oblačno in do 29 stopinj, severovzhodu pa se bodo plohe, kot kaže, jutri še v glavnem izognile. V sredo bo potem spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljale, in nekaj stopinj hladneje pri 25 stopinjah. V četrtek potem večinoma oblačno s krajnimi padavinami, zapiha pa bo v četrtek severovzhodni veter in še za nekaj stopinj se bo ohladila.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: Toti radio.
0: In v totem studiu
9: Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želiva smo tem Regentom.
10: Zdravo.
0: In da samo še enkrat spomnimo, ne, da iščemo še vedno telefon od našega poslušalca Anžeta, ki se oglasil pri najuprej Samsung Črn S24, tudi s črnim ovitkom. Nekje na glavnem trgu ali v okolici Rožmarina ga je izgubil.
10: Ja, tu na te relaciji, mogoče od Rožmarina pa do glavnega trga.
0: Če ga najdete, lahko ga prinesete sem na toti radio, na glavni trg 2, ali pa vam posredujemo telefonsko številko, če nas pokličete na nič 0651 220 220. 220, evo ga, mi pa v nadaljevanju k naši super nagradni akciji z digitalnim zobozdravstvom VBO. V petek, ta petek, bo nekdo dobil 1000 evrov. Vsak dan v tem tednu morate v našem programu slišati geslo, ne morete ga prebrati na spletni strani, ne morete ga prebrati na družbenih omrežjih, slišati ga je treba v našem programu, ne? To je zelo pomembno, zato našpičite ušesa, ker še zadnjič, tretjič danes, ga boste lahko slišali že čez nekaj minut. Ed Sheeran še prej, Cindy Loper in APT, APT.
8: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill, 17:17 je na Totem Radiu, ko je zelo dobro, da pozorno poslušate, ker te dni je šla ven milijonta premium zobna ščetka VBO.
1: Pri VBO so predali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Odličen razlog, jasno, in tako bo blagajna zazvonila v petek pri nekomu med vami, ampak morate se prijaviti, to je zelo pomembno. Napišite SMS in v SMS-u mora pisati premium zobna ščetka VBO. Zraven vaše ime in priimek in to pošljete na 051-220-220. Potem ste že zraven kandidat ali kandidatka za žrebanje. Druga pomembna stvar pa je, da poslušate naša gesla. Vsak dan lahko geslo slišite trikrat, prvič hitro po 7 zjutraj, drugič hitro po 14 in še tretjič in zadnjič vsak dan hitro po 17 in 18 čez 17 je zdaj hitro po 17 in zdaj dobro poslušate, ker ponedeljkovo geslo boste zdaj slišali še zadnjič.
3: Preprečuje?
0: No, upam, da je šlo. Da ste ga slišali prvič ali pa da ste ga utrdili, če ga niste dobro slišali zjutraj ali v zgodnem popoldnevu. Ok, zapišite si ga, shranite si ga, jutri vas čaka novo, do petka boste zbrali pet, iz katerih boste potem tvorili tudi stavek, ki vam lahko prinese Jurja. In to v petek, če vas izžrebamo in pokličemo. To je to. Za danes imamo geslo pod streho. Vi pa seveda pridno sledite programu in poslušate tudi jutri hitro po 7, hitro po 14 in hitro po 17.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

Legendarni Mr. Big to be with you na Totem Radiu. Zdaj pa je čas še za nekaj novega. Novembra lani je bil mladi pevec Tonight pri nas in takrat predstavil novo pesem Kam si odšla. Evo, zdaj ima novo in premierno vam predstavljamo Totem popoldnevu. Gre za novi singel Pravljica, čustven, intenziven in govori o odnosu, v katerem ena oseba pravi čuti več kot druga in si o njem ustvari lastno pravljico.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
6: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
7: Karba MGE.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52 232-30.
10: Relax.
11: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
12: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
11: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Ja.
15: Ne.
0: Dve.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
17: Internet.

0: Ponovno na ceste, Matej.
1: Zaradi prometne nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane. Tam promet poteka po počasnem pasu. Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenske Konice v smeri Ljubljane, zamuda je tam od 15 do 20 minut, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda je tam od 30 do 40 minut. Prav tako ostaja zastoj tovornih vozil pred Šentiljem v smeri Avstrije, ta je dolg 5 km, no ta tovorna vozila pa občasno blokirajo tudi promet osebnih vozil, tako da bodite tam še posebej previdni. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Sončno je v Mariboru pri 26 stopinjah, v Vinskem vrhu tudi 26, v Šentilju pa 27 stopinj. Pretežno oblačno vreme pričakujemo jutri, kljub oblakom se bo segrelo do 29 stopinj, bo pa še najmanj ploh pri nas na severovzhodu, pridejo pa plohe in nevihte v sredo, ko bo torej spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami pri 25 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljši.
5: Odvidno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zakaj ste vedeli, da obstaja modrček, ki ženske prsi pomladi oziroma jih naredi bolj čvrste?
2: Res, to bi jaz počasi zajec, rabo.

0: Tot je legendarni 46-letni hit Another One Bites the Dust od Queenov smo poslušali na Totem Radio.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Tudi danes kino ponedelje, kar pomeni, da so stopnice že od 5,40 € naprej in izbor filmov je res izjemen v Mariboxu. Od prejšnjega tedna si lahko gledate grozljivko Backrooms brez izhoda ob 18. in ob 20.30. Je sicer pa film Da te kap, satirična komedija, tudi od prejšnjega tedna v Mariboxu ob 20. danes Gospodari vesolja, ki smo si jih predpremierno skupaj ogledali prejšnji teden ob 18.15 in 21. še vedno za vse, ki je še niste videli Hudičaka v Pradi 2, odlična drama in komedija ob 18.45 in glasbena drama Michael ob 20.15. Še veliko več nabora filmov je, preverite tudi sami na kinobox.si in izkoristite Kino ponedeljek danes v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Spomnimo se zdaj še poučnega momenta današnjega Fras in Medvar šova, ko so bilo Marko in Tomaš z nami med 12 in 16, o mumijah, starodavnih organizmih in še kaj smo izvedeli.
1: Na Öziju so pred kratkim našli neke organizme, ki še kar živijo po vseh teh letih. In med temi organizmi so bile tudi štiri vrste hladnoljubnih kvasovk. To so malo dol vzeli, pa malo se še jih potem vzgojili v laboratoriju, iz njih pa pripravili kruh, ki pravijo, da je bil zelo, zelo, zelo dober. In da bi te kvasovke bile v prihodnje veliko zanimanja lahko spodbudile tudi pri pivovarjih.
2: Wow.
1: Ker je bilo testo, pa je tak dobro.
2: Svetovno. Ti bi imel Öci Light, ne pa. Öci Lager.
1: Ja.
2: Bojo naredili.
1: Zdaj pa ne.
2: Svetovno. Ali pač.
1: Pa niti se ne more v grobo obračati, ne?
2: Ne.
1: Kaj ga imajo tam v alufoliji.
2: Ja.
1: Koliko so dojka, kot je mama, da veš v nedeljo.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Rezervirajte si soboto 13. junija.
6: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
5: Start ob 9. uri v parku doživeti.
6: Več na www.kelih.si.
7: Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5.
8: In nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90. In menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 18.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Majhni paketi kečapa, majoneze, gorčice in sladkorja, ki jih poznamo iz restauracij in hotelov, bodo v Evropski uniji postopno izginili. Z 12. avgustom se začne uporabljati del nove uredbe o embalaži, ki omejuje uporabo embalaže za enkratno uporabo in spodbuja trajnostne alternative, kot so dozirniki in večkratna embalaža. Cilj zakonodaje je do leta 2040 zmanjšati količino embalažnih odpadkov za 15%, hkrati pa povečati recikliranje in ponovno uporabo materialov. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je v pogovoru za Sky News nakazal pripravljenost za zamrznitev trenutnih frontnih linij kot prvi korak k mirovnim pogajanjem z Rusijo. Dejal je, da bi to lahko bila najhitrejša pot do ustavitve spopadov, vendar morata temu slediti diplomatski proces in varnostna jamstva za Ukrajino. Zelenski ob tem poudarja, da cilj ni zgolj zamrznitev konflikta, temveč trajen mir, ki bi preprečil ponovni izbruh vojne. Iranska vojska pa je sporočila, da je zaključila napade na Izrael, hkrati pa opozorila, da bo Teheran odgovoril še ostreje, če se napadi na Iran ali jug Libanona nadaljujejo. Izrael je danes izvedel nove napade na cilje v Iranu, potem ko je ta v nedeljo izstrelil več raket, ki jih je izraelska zračna obramba prestregla. Ameriški predsednik Donald Trump je vse strani pozval k zadržanosti. Po poročanju tujih agencij so v Iranu odjeknile eksplozije, tudi v Teheranu in drugih mestih, tarče pa naj bi bili vojaški objekti in infrastruktura.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Previdni ostanite na cestah zaradi prometne nesreče, sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet tam poteka samo po počasnem pasu. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Je zamuda 15 do 20 minut, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zamuda 30 do 40 minut, pred Šentiljem proti Avstriji je prav tako 5-kilometrski zastoj. Stoj, večinoma tovornih vozil, občasno pa tam tovorna vozila blokirajo tudi ostali promet, zato zelo previdno na tem delu. Radar ste opazili v Paričjaku, pred nekaj minutami radar pa je tudi v Tešanovcih pri Panviti. Hvala za vse informacije, ki nam jih sporočate na nič 80 1055.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Pretežno jasno vreme v Mariboru pri 26 stopinjah, pri Svetem Tomažu 26, tudi v Rušah 26 stopinj. Jutri pričakujemo bolj oblačno vreme in vseeno do 29 stopinj. Severovzhodu države se bodo plohe, kot kaže, sicer večinoma še izognile, v sredo pa bo potem spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami pri 25 stopinjah.
1: In v totem studiju Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav in lep ponedeljek želim. V nadaljevanju toti hudi hiti še do totega reporterja Milana, ki se danes ukvarja z robotskimi kosilnicami. Zanimivo bo torej v še eni odlični epizodi po treh. Tu pa je Ozzy Osbourne, prav tako Justin Timberlake z legendarno Can't Stop the Feeling in kako lahko country v moderni podobi izveni izjemno prijetno. Zdaj, ko si morda kakšno hladno pijačo lahko na sončni terasi privoščite tudi po napornem ponedeljku. To je Ella Langley, Choosing Texas.

0: Odličen Ozzy Osbourne in Dreamer na Totem Radiu. 15 čez 18 pa je čas še za eno novo zgodbo totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: in gospodje, to ti Milan sem ponovno nasledi zgodbe. Danes predstavljamo še eno uspešno poslovno zgodbo v nastajanju in sicer ne vem, če že poznate, če ne boste zagotovo po današnjem prispevku, novo na tržišču, kar lahko dobimo domač proizvod, domač razvoj in sicer robotske kosilnice Lobenwein in ob meni je gospod Lobenwein, pa najboljše, da tudi sam pove več o svojem proizvodu. Dobar dan, gospod Lobenwein.
1: Ja, dobar dan.
0: Lepo, da ste si vzeli čas. Zdaj, robotska kosilnica sama po sebi, moram reči, ni ravno revolucionaren proizvod, ker vi pravite, da imate revolucionaren produkt, pa tudi to, da je kamera gor, marsikatera že ima, recimo tudi jaz doma imam s kamero.
1: Dobro, daj začnemo mija pri začetku, ker prvo se pač vpraša gospod Lobenwein, kaj, odkot ideja oziroma odkot energija, da ste se pač podali na to pot. Danes vemo, da velika podjetja te požerejo. Zakaj je vaša kosilnica posebna, recimo, ne?
0: Ja, kar sem tudi na nek način vprašal. Tako da, ja, prosim, povejte, ja.
1: Ja, tradicija družine Lobenwein sega pač že kar nazaj, ne?
0: Torej, domnevam, da je povezana s košnjo.
1: Ne, ne, ni s košnjo, ampak to, da so se nam babe skurvale, ne. Dedek, pradedek, pa še tak nazaj. In sem jaz rekel, nekaj na tem področju treba narediti.
0: Ne, o kosilnici se pogovarjamo.
1: Ja, imam dva modela, OK1, OK2. OK1 model je taki, ki ga imate vi v bistvu doma s kamero, samo da se moja kamera za 360 vrti. In ko gre od hiše bek, ko kosi, je treba pač kosilnico, treba za 20-30 stopinje obrniti, pol se kamera čist levo obrne, da vidiš, kaj se v hiši pa okrog hiše dogaja, pač tu pri dnevni sobi, ko imaš veliko stekleno površino, pač bolj kosiš, ne, tu če je pokošeno, ne. OK2 pa ni treba kosilnica obračati, ker ima sprej pa zadi 360 kamero. In potem ti z lahkoto, ko je žena doma, pač to nadzoruješ. Zdaj, če poštar pripelje domov bilo kaki paket, res ni potrebe, da je več kot pol ure not, ne. In pol pač pokličeš, če se reče, kaj poštar, k nam prišel. Ja, ja, res ja. Ja, pa kaj ga je kar zgrabo, zdaj, da pol ure že not, ne. Ker to recimo ti ne veš, ne, da se tebi to dogaja, ne. OK1, OK2 pa ti to omogočata. Pomembno pri tem nakupu je, da ne izdaš ženi, mislim, da ne takoj zakajš, kaj se gledaj to kosilnico, ko snema spredi zadi, pa to, ker te nisi nič naredil. Te si lahko kupiš navadnega Kitajca, ne pa Lobenwein, enko ali pa dvojko, da to ostane skrito, ko te vpraša, kaj je to, rečeš, to so senzori, da se kosilnica ne zaleti, pa otroku obvezno ne povejati, ker froci bojo za 3 kepice sladoleda, izdajalci prve klase, Froc te bo za 5 let naprej pa nazaj moraš vedeti, če je dost babo doma toga pregovoriti. Ker to je 1, 2, 3, gledaj, moga fotra so froci zapili, ne.
0: E tebe niste vi sin svojega?
1: Ne, brat ga je, jaz ne, ne. No, v glavnem, pač zato je, so te kosilnice posebne, no.
0: Pa morda kak in načrti za prihodno še?
1: Ja, imamo UH1, UH2, kjer pač s pomočjo nameščenih mikrofonov, kosilnica, tam primarno je, da pač snema audio. Vse kosi tudi malo, ampak tam noži niso zaglih. Peš travo, ti može vedeti, kaj ti za hrbtom dogaja, ne.
0: Ja, dobro, gospod Lobenwein, torej OK1 in OK2 modela sta že na voljo.
1: OK1, OK2.
0: Bog malo, ja, veliko sreče želim pri vašem poslovnem načrtu. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Pojdite dobre glasbe. No pa da se malo spomnimo, kako od sobote zveni vrh naše lestvice.
1: Lestvica totih 30.
0: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.
1: Tretje mesto.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Rezervirajte si soboto 13. junija.
5: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
4: Start ob 9. uri v parku doživeti.
5: Več na www.kelih.si.
6: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
7: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
8: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
9: Ko spakiraš kufre?
8: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
9: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
8: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
9: Te pa veš, kam moreš iti.
8: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
10: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
11: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
12: Predaval bo dr. Veliju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
11: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
3: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ob 18.30 ostanite previdni na cestah. Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Promet tam poteka po počasnem pasu zastoja. Na štajerski avtocesti sta še vedno pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani. Tam se boste zamudili od 15 do 20 minut in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Tudi tu se boste zamudili 15 minut. Radarji v Pariča, ko je radar. Radar je tudi v Tešanovcih pri Panviti, pa na cesti Ruše, Selnica ob Dravi pri Selniškem mostu. Radar pa ste opazili tudi v Celju pri nadvozu čez avtocesto v smeri Vojnika. Previdno tudi tam. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. Delno oblačno vreme v Mariboru pri 26 stopinjah, v Martijancih 28, v Zlatoličju pa 27 stopinj. Pretežno oblačno vreme pričakujemo jutri in še vedno vročih 29 stopinj. Severovzhodu se bo jutri plohe, kot kaže, sicer v glavnem izognile, je pa možnost za kakšno sploh popovdne. V sredo bo potem spremenljivo oblačno, tudi pri nas se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte pri 25 stopinjah. No, četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in nekoliko hladneje.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lep pozdrav, hvala, da ostajate z nami in upam, da ste že poslali SMS, ker podelili bomo v totem popoldnevu že po treh štartnino za Koniški maraton. In še vedno imate zadnje minute, da se prijavite maraton in vaši podatki na nič 15 220 220. Zdaj pa, ko vi pišete, mi poslušamo YouTube, Holly Humberstone bo z nami in tudi odlični Red Hot Chili Peppers, tu je Snow.

0: Ovo je mista.
1: Tvoj radio.
2: Every day I'm shuffling.

Vrhunski YouTube Pride smo poslušali ali In the Name of Love na Totem Radio, še dobrih 15 minut, zdaj manjka do 19. Andrej, vam delam družbo in za vas imam ekskluzivno v Totem popoldnevu še eno brezplačno štartnino za Koniški maraton, ki ga pod drugim imenom poznamo tudi kot Maraton z dušo, ki ga prireditelji izvedejo vsako zadnjo nedeljo v septembru in boste rekli, ja, mogoče je še res zdaj čas do zadnje septembrske nedelje, to bo 27. september letos, ampak, da ne pozabimo, število mest je omejeno na 1700 tekačev na Koniškem maratonu in lani recimo so prijave zaprli že sredi avgusta. Zdaj pa še ena stvar je zelo pomembna, jutri je torek 9. juni in samo do jutri velja ugodnejša cena prijave in fajn je, da to ulovite, še bolj fajn pa je, če recimo ulovite brezplačno prijavo, ker vam jo mi podarimo na Totem Radiu. Če ste se prijavili z maratonim in svojimi podatki na nič 51-220-220, imate zdaj to možnost in sreča je zdaj pravkar doletela našo poslušalko Stjašo iz Trnič. Čestitamo, Stjaša! Fino! Evo, bravo, to je to. Ne pozabite, trase bodo tudi letos 50, 21 km, dva otroška teka še zraven na Koniškem maratonu, torej Maraton z dušo je njegovo drugo ime in ne pozabite, samo do jutri še ugodnejša cena za prijave, no ampak Stjaši je danes uspelo, da je štartnino dobila, uživajte torej do septembra, vi pa čim prej k prijavam na spletni strani Koniški maraton Picasso. Mi poslušamo tote hude hite, Benson Boone je z nami, Mystical Magical.

0: Lukas Graham je z nami v totem popoldnevu na totem radiju Love Someone smo poslušali. V naše mesto tudi letos prihaja festival Lent med 26. junijem in 4. julijem. No in 3. julija nikar ne zamudite prave britanske glasbene poslastice. Morčiba.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim down tempom.
3: Hello, 3.
2: julija na glavnem odru.
4: To ti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Maxi.
4: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
4: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
5: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
4: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
5: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
7: A je pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hvala.
10: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
11: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
0: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
1: Pol minute pred 19.
0: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Z novelo zakona o starševskem varstvu, ki se uporablja od 1. junija 2026, je na novo opredeljena enostarševska družina. Po novem med nje sodijo tudi družine, v katerih drugi starš ne prispeva k preživljanju otroka oziroma prispeva manj od njegovih osnovnih potreb. Za te družine ostaja v veljavi 30-odstotno povečanje otroškega dodatka. Hkrati novela ukinja 20-odstotno povečanje dodatka za predšolske otroke, mlajše od 4 let, ki ne obiskujejo vrtca. Nova pravila se bodo upoštevala ob naslednji vlogi ali ob izdaji nove odločbe po uradni dolžnosti. Do otroškega dodatka so upravičene družine, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 1328,28 evra. Janja Garnbret še naprej premika meje mogočega v športnem plezanju. Kot prva ženska v zgodovini je preplezala smer bibliografiji 9B+. Skar 35 metrov dolgo smerjo v francoskem Seusiju je kot prvi leta 2020 opravil Aleksander Megos. Od takrat je postala eden najpomembnejših vzdržljivostnih preizkusov sodobnega športnega plezanja. NATO-va bojna letala pa so nad Latvijo sestrelila ruski dron, ki je vstopil v zračni prostor države, so sporočile latvijske oborožene sile. Prebivalce zahodnih regij so predtem pozvale, naj se zaradi grožnje umaknejo v notranje prostore, opozorilo pa so po sestrelitvi preklicali. Po navedbah oblasti v regiji v zračne prostore Latvije, Estonije, Finske in Litve občasno zaidejo tako ruski kot ukrajinski droni, kar v NATO povzroča vse več skrbi zaradi širjenja konflikta proti severu Evrope.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
15: Na štajerski avtocesti sta še vedno zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet tam še vedno poteka po počasnem pasu. Zastoja na štajerski avtocesti sta pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tam je zamuda 15 do 20 minut, in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, tam je zamuda 15 minut. Randar morda na vas še vedno preživ v Paričjaku, randar tudi v Tešanovcih pri Panviti in v Celju pri nadvozu čez avtocesto v smeri Vojnika. Previdno, kamorkoli se odpravljate, če opazite na poti še kaj, pa nam to sporočite na 0800 10 55.
16: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
17: Italko Pitak.
15: Stopinj trenutno v Mariboru, v Renkovcih in tudi v Benediktu. Pretežno oblačno vreme se obeta jutri, vseeno do vročih 29 stopinj, no na severovzhodu pa bo še ploh, kot kaže, najmanj oziroma se znajo popolnoma izogniti našim krajem jutri. V sredo bo potem spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami pri 25 stopinjah.
18: In v totem studiu Andrej Mernik.
15: Dober večer, 3 minute so čez 19 in kako odlično se je začel nov teden z našo novo nagradno akcijo z digitalnim zobozdravstvom VBO, ki bo nekomu že ta petek prinesla Jurija. Res je, prav ste slišali, 1000 evrov bo vaših. Kdaj vas čaka novo geslo, ki ga morate poznati, vam zaupam po treh, pa tudi, kako se na to odlično nagradno igro prijavite. Adam Lambert, Eric Carmen in Alfa z malo čao zdaj, a me mi pjače.

0: Adam Lambert, What You Want From Me na Totem Radio, 14 minut čez 19. je. Prav je, da vas spomnim na našo aktualno vrhunsko akcijo.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Absolutno razlog in absolutno da v petek pri nekom med vami tako zacingla blagajna in bo brez skrbi. Jurija, imamo pripravljenega milijon zobnih ščetk, premium zobnih ščetk VBO, tako se začetko spominja tudi Marko Kaloh.
3: Ja, vse skupaj se je pravzaprav začelo na način, da smo skozi naše ordinacije in pa partnerske ordinacije ljudem približali ščetko, predstavili vse prednosti, glavnina se je pa zgodila potem, ko so ljudje bili zadovoljni z rezultati, to priporočali kolegom, znancem, tistim, ki želijo najboljše in potem se je glas tako bliskovito razširil, da smo danes pri milijonti prodani ščetki.
0: Odlično in veliko, veliko, veliko nas je, ki uporabljamo vrhunske premium zobne ščetke VBO. In kak do Jurija? To vas normalno da zanima. Skratka, najprej je tu prijava. SMS prijava, napišete premium zobna ščetka VBO. Svoje ime in priimek in SMS pošljete na 051-220-220. En SMS je dovolj, v tem trenutku, ko ga pošljete, ste prijavljeni. Potem pa vsak dan sledite našim geslom. Vsak dan geslo tistega dne ponovimo trikrat, hitro po 7, po 14, potem Frasin Medvaršovo in še v totem popoldnevu po 17 uri. Si ga zapišete in v petek boste imeli 5 gesel, iz katerih boste sestavili stavek, ker gesla ne bodo po vrsti, tako kot si besede potem sledijo v stavku. V petek ga boste sestavili in ko vas v petek izžrebamo in pokličemo, nam morate povedati pravilni stavek, torej celotno skupno geslo in to je to. In Jurija bo pri vas doma. Prijavite se, jutri zjutraj pa že drugo geslo. Poslušajte toto jutranjo ekipo kmalu po 7 uri.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Pink je z nami, Who Knew, na Totem Radio še ena z otih hudih hitov, točno 20 let ima letos pesem Who Knew. In zdaj k novostim, čas je ob 19.23, da malo prevetrimo tote kandidatke in kandidate z naše lestvice totih 30. V soboto si je na lestvico s totim novim hitom Hit the Wall zaželela Gracie Abrams in vsi vemo, po katerem hudem hitu Gracie najbolj poznamo. Toti hudi hit That's So True, ja, s katerim je dokončno potrdila, da ima res edinstveni talent punca. No, sredi julija bo izdala svoj tretji studijski album Daughter From Hell in zdaj Hit The Wall je pravzaprav prvi single z tega albuma in glasbeni kritiki pravijo, da velja za enega najbolj pretresljivih in pa introspektivnih komadov doslej. Ok, poslušajmo, če ste jo zamudili v lestvici totih 30, ta teden je tota kandidatka Gracie Abrams Hit the Wall.
1: Dobri večer! Z Andrejem Mernikom in totimi

0: Ti Maxi.
1: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
2: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
1: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
6: Si želite popolno trato brez napora?
7: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
6: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
7: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
6: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
0: Radijska mreža Toti Radio.

previdni ostanite na cestah, zaradi prometne nesreče zaprta cesta Kuzma Martin je pri odcepu za Borečo. Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet poteka po počasnem pasu, nekaj minut se boste tam zamudili. Je pa zastoj na štajerski avtocesti tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru. Tam se boste zamudili približno 15 minut. Če še kaj opazite na svoji poti, 080-10-55. 25 stopinj imamo v Mariboru, 26 pa v Gornji Radgoni in v Destrniku. Pretežno oblačno vreme pričakujemo jutri, ne bo ravno veliko padavin pri nas, kakšna ploha pa lahko pride mimo. Do 29 stopinj bo jutri, nov sredo, potem spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami pri 25 stopinjah.

0: Ray in to ti hori hit, Where's my husband, 15 pred 20, če ste na poti domov in se sprašujete, ali pa bok ne daj, kregate v avto, gremo zdaj tankat, gremo jutri. Zadeva je naslednja, cene bencina in dizla se bodo v polnoči spremenile, 95-tanski bencin se bo pocenil, tam pri 50-litrskem tanku boste jutri prišparali približno 50 centov, malo več, dizel pa se bo podražil v polnoči za 3,8 centa, tako da bo jutri liter euro 68, no, za dobre 4 cente se bo podražil tudi liter kurilnega olja na euro 31 od jutri, tako da hitra kalkulacija, zdaj pa se odločite ali še danes ali jutri, ko bo rumena lučka že nekoliko bolj gorela.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: disco. Še vedno vrhunski The Colors in pa Italo disco. Pri Frasu in Medvore je bilo tudi danes zabavno med 12 in 16 in tudi jutri bo, no danes smo se vmes med zabavo tudi naučili kakšne zanimivosti.
1: Na Öciju so pred kratkim našli neke organizme, ki še kar živijo po vseh teh letih. In med temi organizmi so bile tudi štiri vrste hladnoljubnih kvasovk. To so malo dol vzeli, pa malo se še jih potem vzgojili v laboratoriju. Iz njih pa pripravili kruh, ki pravijo, da je bil zelo, zelo, zelo dober. In da bi te kvasovke bajo v prihodnje veliko zanimanja lahko spodbudile tudi pri pivovarjih.
2: Wow.
1: Ker je bilo testo, bo je tak dobro.
2: Svetovno. Ti bi imel Öci Light, ne pa. Öci Lager.
1: Ja.
2: Bo je naredili.
1: Zdaj pa ne.
2: Svetovno. Ali pač.
1: Pa niti se ne more v grobo obračati, ne?
2: Ne.
1: Kaj ga imajo tam v alufoliji.
2: Ja.
1: Koliko so dojka, kot je mama, da veš v nedeljo.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Whitesnake so bili z nami, Here I Go Again, kar pomeni, da smo ravno prav pripravljeni za ponedeljkov toti večer. In kaj je pripravil profesor Križanič? Imagine Dragons, Thunder. Poslušamo tudi Joker Out, bodo z nami.
1: Bomo celo noč plesali.
0: In še za piko na i Sunrise Avenue.
1: Out of my head, out of my bed, tell them the fairy tale gone bad.
0: Fairy tale gone bad in še veliko ostalih totih hudih večernih hitov ostanite v naši družbi tudi po 20. Andrej se vrnem spet jutri ob 16. Ničte, ajde.
2: Toti Maxi.
3: Rezervirajte si soboto 13. junija.
4: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
3: Start ob 9. uri v parku doživeti.
4: Več na www.kelih.si.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
3: Relax.
4: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirati dopust.
6: Najboljše relaxove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Ja.
9: Ne.
8: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Citi Maxi.
1: 17.599 evrov.
2: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
1: Če želite še več prostora, pa čaka tudi KGM Corando.
2: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
1: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
2: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
1: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.